0: ճանապարհովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, ողջ այն 88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում էր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին։ 22-րդ օրն է մայիսի, ուրբաթ, հարավոտ է 8-ն անցա մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ջերմ բարևներ ենք ուղարկում դպրոցականներին, ուսանողներին, ովքեր ավարտում են, և այսօր արդեն օֆիցիալ վերջին զանգն է, վաղը եւս վերջին զանգի արարողություններ են լինելու։ Մաղթում ենք, որպեսզի դուք սիրելի դպրոցականներ գտնեք ձեր տեղն ես կյանքում լինեք, գնահատված գտնեք ձեր սրտի աշխատանքը, ձեր սիրելի գործը, հասնեք այն ամենին, ինչ որ երազում եք, երազել եք ես ամբողջ դպրոցական տարիների ընթացքում, և թող ձեր համար կանաչ ճանապարհ բացվի, ու որպեսզի այսպես fake ինչ որ բարեմաղթանքների տպավորություն չլինի, այո, իրականում ամենակարևորը ես կյանքում գնահատված լինելն է ցանկացած պարագայում, որպեսզի դուք հետագայում հասկանաք, թե ինչքան կարևոր էր դպրոցի ձեր ուսումը և որքան ձեզ պետք եկավ դա հետագա տարիների ընթացքում։ Շնորհավորում ենք, վերջին զանգը իսկապես հրաշալի է, և սա իրականում վերջին բառը, այդ ավարտը չի, սա նոր փուլի, նոր հետաքրքիր կյանքի էտապի սկիզբն է։ Kiss FM-ը ողջունում է նաև իր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ սեռից և տարեկից, բնականաբար մաղթում ենք որվա խաղաղ ստացված ընթացք, նաև ուզում եմ դիմեմ են տաքսու վարորդներին, ովքեր որ պատվեր են վերցնում, հետո չեն մոտենում, զանգերին չեն պատասխանում, cancel չեն անում, դուք այրվելու եք դժողքի կրակներում, սիրելի վարորդներ, այլ տարբերակ ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, մի խոսքով մարդկանց ուշացնելու համար իհարկե, բարեբախտաբար ես այսօր եկա հասա մեր ռադիո լսողներին, իմ ամենազգանունը Միքայել Աթասոնց, և ասում եք անգամ բոլորիս բարի լույս։

Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, ասում ենք բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, նաև ջեր բարևները ուղարկում ենք ռադիոդիտողներին, քանի որ այն հասանելի է նաև kissfm.am վիզուալ հարթակով։ Վերջին զանգն է այսօր դպրոցական զանգի վերջին հնչյունների հետ, այո, բացվում է այսպես մի line, մեծ տարածություն, մաղթում ենք, որ այդ տարածության մեջ սիրելի դպրոցականներ, դուք ստեղծեք ձերը, գտնեք ձեր տեղը, լինեք ինքնատիպ, պահպանեք ձեր ներքին ազատությունը, ինչը ամենակարևորներից է, և հիշեք, որ աշխարհը, այո, պատրաստ է ձեզ լսել, որովհետև գուցե լինի տպավորություն, որ դա այդպես չի, բայց դա այդպես է, ընդամենը պետք է բարձր աղաղակել այն ամենի մասին, ինչը որ դուք ուզում եք, որպեսզի աշխարհն իմանա, ձեզ լսի և արժանվույնս գնահատի։ Թող ամեն նոր սկիզբ ձեզ բերի միայն ոգեշնչում և հաղթանակներ, շնորհավոր վերջին զանգ, իսկ Kiss FM-ը ինչը շատ ուշ երեկո ձեզ հետ միասին է լինելու սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալ են կորվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, խոսենք դեռ եղանակից, խցանումներից, տարադրամի շուկայից, կանդրադառնանք լուրերին, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ լսելու ենք լուրերը, սոր ունենք նաև խաղալու ղսմատով կճուճ, մի խոսքը, որը դեռ առջևում է, լիքը բան կհասցնենք անել, իմ անասկանունը Միքայել Արթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս խաղաղ ստացված օրվա ընթացք։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Kaykum.
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883։
3: Հարգելի լրացել լսողներ, ոստիկանության հաղորդագրությունը եւս ներկայացնամ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում վերջին զանգի հետ է կապված տեղեկությունը, քիչ անց կանդրադառնանք նաեւ խցանումներին երթևեկությանը։ Մի խոսքով, որը սկսում ենք միասին, շարունակում ենք միասին 88.3 հաճախականությունն էլ ձեր օրվա հաճախականությունն է Kiss FM-ը։ Վերջին զանգի միջոցառումներով պայմանավորված ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն կիրականացնի մայիսի 22-ից 23-ը, ՆԳՆ ոստիկանությունը Հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնելու է ուժեղացված ծառայություն վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ ՆԳՆ ոստիկանության կարգախմբերը կլինեն ուսումնական հաստատությունների եւ հավարտական միջոցառումների տարածքներում, պահպանելով հասարակական կարգ եւ անվտանգություն։ ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողներն արագարձականքելու եւ խստորեն հակազդելու են ցանկացած իրավախախտման։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու եւ տրանսպորտային միջոցը անչափ պահասներին վստահելու դեպքերին։ Միջոցառումների մասնակիցներին հորդորում ենք դրսևորել բարձր իրավագիտություն եւ իրավահարգ վարք։ ՆԳՆ ոստիկանության միջոցառումների եւ արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար կտրվի

Ինչ բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, KSFM 88.3 հաճախականություն, KSFM.am վիզուալ հարթակ ջերմ բարևներ մեր բոլոր հայրենակիցներին, վերջին զանգի առողջություններն են այսօր մեկնարկում։ Իրականում այո, բարեմաղթանքներին զուգահեռ քիչ առաջ նաեւ ՆԳՆ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունը ներկայացրեցին ձեր ուշադրությանը, երթևեկության կանոնները պահպանելը եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ անչափ կարեւոր է ոչ սապ վիճակում էլ չասած չենք նստում, մեզ ձև չենք տալիս, որ մենք նենց կրուտոյի տպեր ենք, չենք անում այդպիսի բաներ, սիրելի դպրոցականներ, որովհետև այդ նենց չի, ամեն ինչի ժամանակն իր ժամանակ կգա, այն ամեն այնիվ լինում ենք պատասխանատու մարդկանց կյանքերի հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է խցանումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ Բաբայան փողոցում ծառ է կոտրվել եւ երթևեկելի մասը գրեթե ամբողջությամբ փակվել է։ Խոսքը վերաբերում է հաղթանակ զոսայգու կողմից ազատությունից աչով դեպի Բաբայան, դեպի Մայր Հայաստանի Արցանի կողմ գնացող ճանապարհահատվածին, իսկ դեպի Մանումեն, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը առայժմ թեթև է, որովհետեւ դե ժամը այնպես է, որ կամաց-կամաց մեքենաները հոսքը կշատանա, բայց հոսքին զուգահեռ իհարկե երթևեկությունը կդառնա կաթվածահար։ Հետևաբար կխնդրենք համապատասխան մարմիններին այս իրավիճակով զբաղվել, եւ ես մեկ անգամ կրկնում եմ, որ Բաբայան փողոցում ծառ է կոտրվել, փակել է երթևեկելի մասը գրեթե լիովին։ Խոսքը վերաբերում է ազատության փողոցից վերև բարձրացողի կողմից աչով դեպի Բաբայան, դեպի Մայր Հայաստանի Արցան գնացող հատվածին, դեպի այդ ճանապարհը մասին։ Նշենք, որ Արմենակյան իջնողում արդեն իսկ ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանրաբեռնված է նաև Միասնիկյան իջնողը, Կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, Գայ Պողոտա իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արտաշատի խճուղին Նորադավիթ, Այնթափի կողմից դեպի վերև դեպի Տեցիկրուկ, եւս անանցանելի է։

Բոմբ, իթե ենք լսում Kiss FM-ով, 83.3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիո լսողներ, կելեմ ձեզ առավոտվա մասին հետաքրքիր մի բան պատմեմ, քանի որ առավոտ է և ավելի քան հետաքրքիր կլինի թեման, դե բնական հետազոտողներ, ովքեր որ ամեն ինչ հետազոտում են, հարց են տալիս, ասում են երբևէ նկատել եք, որ երբեմն ամենատարօրինակ, ամենահետաքրքիր գաղափարները, որ ձեզ մոտ գալիս են, ենթադրենք առավոտյան ժամերին, անմիջապես հետո, կարծես այսպես ոչ մի տեղից, և սա ասում են, որ պատահականություն չի, քնի ընթացքում ուղեղը շարունակում է մշակել տեղեկատվությունը, հիշողություններն ու հույզերը, կապելով այն բաները, որոնք օրվա ընթացքում անկապ էին թվում, իսկ առավոտյան, քնի և արթնության միջև անցման ժամանակ կարող են առաջանալ անսպասելի ասոցիացիաներ և ինքնաբուխ գաղափարներ, ահա թե ինչու շատ երաժիշտներ, գրողներ, ռեժիսորներ մոտակայքում այսպես իրենց ուղեղում առավոտյան ժամերին հատկապես պահում են ինչ-որ մի պահեստ, ասենք, ինչ ասենք, կամ գուցե տետր, որպեսզի կարողանան ինչ-որ գրի առնել իրենց միտքը կամ պահել մտքում նախքանային կանհետանա, կամ գուցե հեռախոս, որտեղ պահպանում են իրենց գաղափարները, և երբեմն ուղեղը ամենահետաքրքիր գաղափարները հղանում է հենց այն ժամանակ, երբ մենք դեռ կիսարդ ունենք, այսպիսով առավոտյան գաղափարները պատահականություն չեն, սա ենթագիտակցության աշխատանքն է, որը շարունակվում է նույնիսկ քնի ընթացքում։

Եվս մեկ անգամ ասելով բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնենք, որ ունենք կոտրված ծառ, որը փակել է ճանապարհի երթևեկելի մի մասը։ Խոսքը Բաբայան փողոցի մասին է։ Ազատություն բարձրացողի կողմից աջով դեպի Բաբայան մտնող հատվածում դեպի Ուլնեցի գնացող մասում ունենք կոտրված ծառ, որը երթևեկելի մի մասը ամբողջովին փակել է։ Համապատասխան մարմինների ուշադրությունը եւս մեկ անգամ հրավիրում ենք այստեղ հարցը լուծելու, որովհետեւ մեքենաների Հոսքին զուգահեռ այստեղ երթևեկությունը դառնալու է ծանր, այդ չասեք չենք ասել, այդ տեսեք զգուշացնում ենք։ Միասնիկյան իջնողն է ծանր, Գայի Պողոտա իջնողը, Արմենակյան իջնողը, ինչպես նաև Սակավերը բարձրացողը, Երևանյան լճի ցախտանակի կամուրջ աթենք իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակ։

0: Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 06042026։
2: Գովաստ 010 250 883

Շնորհակալ ենք իհարկե մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր որ մեզ պարբերաբար ինֆորմացիա են փոխանցում այս կամ այն իրավիճակի մասին, խոսքը իհարկե խցանումների, ճանապարհային երթևեկության մասին է եւ ոչ միայն։ Շնորհակալ ենք, որ դուք ունեք ժամանակ մեզ ինֆորմացնելու, տեսանյութեր, նյութեր ուղարկելու խցանումների մասին, եւ շնորհիվ ձեզ կարողանում ենք մեր մյուս ռադիոլսողներին ուղղորդել, ինչպես շրջանցել խցանումները։ Մեր տեղեկատվական համարը նշեմ, հարգելի ընկերներ, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա փոխանցել ճանապարհային երթևեկության եւ այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է։ 095-883-883 եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, 095-883-883

7:40 տեղեկություններ խցանումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողիղ եթերում Դավիթ Անհաղթի լուսացույցի կանաչը խափանված է, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Այնպես որ սիրելի ընկերներ, Դավիթ Անհաղթ ուլնեցի լուսացույցով երթևեկելիս, այս հատվածով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Հիշեցնում եմ, Անհաղթ ուլնեցի լուսացույցի կանաչը խափանված է։ Արմենակյանը, Սարալանջի նեղ հատվածի վերև բարձրացողը դեպի Արմենակյան եւս ծանրեն, Շիրակ փողոցում արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, դեպի առաջին մաս, դեպի նախկին բանվորի առցան գնացողը Բագրատունյացով երրորդ մասի կողմից, նույնպես ստեղ ունեն կուտակումներ, Միասնիկյան ու Գայ փողոցները եւս շարունակում են մնալ ծանր։ Եթե կան այլ տվյալներ, որոնք ես չնշեցի, բայց դրանք խցանված են եւ դուք անպայման ուզում եք կիսվել մեր մյուս բոլոր ռադիոլսողների հետ, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, ինֆորմացրեք, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք։ 095 883 883

Արմենակյանից մեր ռադիո լսողները բարբերաբար ահազանգում են, որ այստեղ իսկապես գեր ծանր է երթևեկությունը, հարգելի ընկերներ, անպայման Արմենակյանով երթևեկելիս հաշվի առեք, որ այստեղ րոպեների մեծ կորուստ է հնարավոր, իդեպ նաև նույնը վերաբերում է Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան գնացողին։ Միասնիկյան ու Գայ Պողոտայի իջնողներում դեռ հոսքը պահպանվում է, Դավիթ Բեկի իջնողում դեպի հեռուստաշտարակի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ, Իսակը բարձրացողը դեպի Հաղթանակի կամուրջը, Աթենք իջնողը, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, օդանավակայանին կից հատվածներում նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է, Նշտեհով դեպի Կինո Հայրենիք ուղղությունը երրորդ մասից, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, այսինքն հիմնականում մեզ հայտնի ուղությունների մասին է խոսքը, որոնք ավանդաբար խցանված են ամենապիկ ժամերին։ Հետևում ենք զարգացումներին, KISS FM-ով բարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությունը։

0: հարգված
1: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% cashback-ի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.33 www.ararat.bank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: Միջսենյակային ինդրների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային ինդրներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 որակյալ դռները էքստերիերից
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանդի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը
4: Շոք է, հոգ

վթարի մասին տեղեկացնենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, M4 ճանապարհահատվածում դեպի Երևան գայ պոստից մի քիչ ներքև վթար է տեղի ունեցել մեքենաներից մեկը, ասես եզրային հատվածի այդ խոտային մասերում է հայտնվել, ըմպես որ այս տեղով երթևեկելիս եղեք զգուշ եւ ավելի ուշադիր եւ առհասարակ ճանապարհներին եղեք ավելի զգոն, այսօր էլ վերջին զանգն է, այսօր առավել քան երբևէ միմյանց հանդեպ պետք է լինենք պատասխանատու։ M4 դեպի Երևան ճանապարհահատվածին գայ պոստից մի քիչ ներքև, հիշեցնեմ, ունենք վթար։ Kiss FM-ով լսենք Լուրեր, արդեն ընդամենը 2 րոպեից։

0: Pijama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի առավոտ, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 22-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Քնչական կոմիտեի ՄԱԾ-ից ստացված հաղորդման համաձայն Հայաստանի քաղաքացի Անդրանիկ Թևանյանը հանդիսանալով 2021 թվականին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին աջակցած քաղաքական գործիչ եւ նույն դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակում ընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր 2024 թվականի ընթացքում հավաքագրելով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից Ռուսիա Կովկաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնում տնօրեն հանդիսացող օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հանձնարարությունը նույն ժամանակահատվածում կատարել է լրտեսություն, նաև ապօրինի կերպով հավաքել և առանձնապես խոշոր չափերի 622 000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց վերջինիս է փոխանցել պետական գաղտնիք պարունակող 2024 թվականի ապրիլին ԱԺՓԱԿ գաղտնի նիստում կայացած լսումների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված տեղեկություններ, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանությունին վնաս Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելության և արտաքին անվտանգության։ Այս մասին հայտ նոմեն քնչական կոմիտեից ԱԱԾ-ից ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի իմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում պետական դավաճանության եւ լրտեսության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնեմ, մայիսի 29-ին Վանաձորում ընթացող հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել քնչական կոմիտե Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ արուցելու ակնկալիքով։ Նշեմ, որ Անդրանիկ Թևանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ համարն է։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր վաղ առավոտից Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը նշել է իր Facebook-յան էջում, որ ԱԱԾ աշխատակիցները ներխուժել են Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ։ Կուսակցության վարչության անդամը Facebook-ի իր էջում live է մտել, որտեղ նա պահանջում է իրավապահներից նախ ծանուցագիր ներկայացնել, նոր սկսել քնչական գործողությունները, որից հետո միայն ինքը կանջատի հեռախոսը։ Իրավապահները պահանջել են անջատել հեռախոսը, քանի որ դա գաղտնի քնչական գործողություն է։ Այնտեղ է նաև Անդրանիկ Թևանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպում է ունեցել լրագրողների հետ, որտեղ պատասխանել է նրանց հարցերին։ Ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Տիգրանաշենը Google-ում Ադրբեջանի որպես Տիգրանաշենը որպես Ադրբեջանի տարածքի մասին հարցին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Ձեր հարցը հիմնված է երկու բազիսային ողիքի վրա, երկուսն էլ սուտ է։ Առաջինը, որ Google-ում որևէ անուն է փոխվել, Google-ի գոյության ողջ ընթացքում այդ անունը եղել է այդտեղ, սկսենք այդտեղից, ողջ ընթացքում։ Այսինքն Google Maps-ը կամ Google Earth-ը ինչքան գոյություն ունեցել, այդ անունը այդտեղ եղել։ Այլ բան, որ ոմանք նոր են նկատել դրա մասին։ Երկրորդը, ասում եք, քաղաքացու հարցինի պատասխան դուք ասցիք հանձնում եք չգիտեմ ինչ։ Երկրորդը սուտ է։ Հասկանում եք, այդ կուլտուրան, որ կարելի է նույնիսկ ուղիղ եթերում հնչածը դարձնել սուտ, այդ կուլտուրայի մասին դուք պետք է խոսեք։
3: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Google Maps-ը հայկական Տիգրանաշենը փոխել է ադրբեջանական անունով և ցույց է տալիս որպես Ադրբեջան։ Շատ բնական է, որ 2020 թվականի իրադարձություններն էմոցիան պարունակում, դուք հարցնում եք ինչ ապրումներ եմ ունեցել, կարող եմ ասել հետևյալը. Իմ գիտակցական կյանքում առաջին անգամ, երբ ես դադարել եմ ընդհանրապես ամենօրյա աղոթքներ ունենալ, եղել է 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ից հետո։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով լրագրողի Ղարաբաղի հարցում ունեցած էմոցիաների մասին հարցին։ Հետո էլի սկսել եմ մտածել, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու, եւ քայլ-քայլ հասկացել եմ, որ Հայաստանը Ղարաբաղի անշարժմամբ դրվել է թակարդի մեջ եւ այդ թակարդից պետք է դուրս գա։ Եվ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ինձ հաջողվել է Հայաստանը դուրս բերել այդ թակարդից, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռոսել Խոզնած զորանամակ է ուղարկել Հայաստանի համապատասխան գործակալությանը ծաղիկների մատակարարման սահմանափակումների վերաբերյալ, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք։ Ռոսել Խոզնած զորը այսօրվանից սահմանափակումներ կսահմանի Հայաստանից ծաղիկների ներմուծման վրա։ Այս մասին տասի փոխանցումը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական գերատեսչությունը։ 3 մայիսի 21-ին աշտարակի ներսես աշտարակեցուր հապարակում ժամը 19-ից մեկնարկել էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն աերո նկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 20-15 իդրությամբ հրապարակում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 1280 մարդ։ Հաշվարկն իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ Հանրային հեռուստաընկերությունը պաշտոնական պարզաբանում էր պահանջել Իսրայելի հանրային կան հեռուստաընկերությունից Եվրատեսիլ 2026-ի երկրորդ կիսաեզրափակչի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ, երբ լրատվական ծրագրով Հայաստանի մասին խոսելիս ցուցադրվել էր արտերկրի Ադրբեջանի դրոշը։ Ի պատասխան Իսրայելի հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենը պաշտոնական նամակ է հղել հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանին, որտեղ իսրայելական կողմը ներկայացրել է տեղի ունեցածի վերաբերյալ պարզաբանումը և ներողություն հայտնել թույլտված սխալի համար։ Լրատվական բաժնի կողմից իրականացված քննության արդյունքում պարզվել է, որ դա գրաֆիկական սխալ էր, որը տեղի էր ունեցել ակամայից և առանց որևէ վատ մտադրության, ասել է իսրայելական կան հեռուստաընկերության տնօրենը։ Այժմ միջազգային լուրերի անցնենք։ Լիտվան իրոթային տարածքը բացել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի դեպի Ռուսաստան թռիչքների համար, ասվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրության մեջ։ Բելարուսից հայտարարել են ձգտում են բարիդրացիության, խաղաղ գոյակցության և բոլոր հակամարտությունների կարգավորման։ Բելարուսի անվտանգության խորհրդից հայտարարել են Բալթյան երկրների քաղաքական ղեկավարության գործողությունները առաջացնում են որոշակի զարմանք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 10-ին։

Դենչ բարի լույսիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ քրկին ջերմ բարևներ են կուղարկում էր բոլոր հայրենակիցներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում է լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը ռոպեներ առաջ, և միասին շարժվելով առաջ, ձեզ ներկայացնենք խցանումների հետ կապված կարևոր տեղեկություններ, նախ հիշեցնենք, որ M4 ճանապարհին դեպի Երևան մտնող Ումգայի պոստից մի քիչ ներքև ունենք վթար, այստեղ մեքենաներից մեկը եզրային հատվածի խոտերի մեջ է հայտնվել, բնական է, որ այստեղ երթևեկությունը ծանր է, անպայման հաշվի առեք և եղեք էլ ավելի ուշադիր, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը M4 ճանապարհի մասին է, դեպի Երևան Գայի պոստից մի քիչ ներքև տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով այստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ.

Գայ Պողոտը Միասնիկյանի իջնողները շարունակվում են մնալ ծանր, Կիևյանը բարձրացողը դեպի Բաղրամյանը, Բաղրամյանի իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք, ի դեպ նաև նշենք, որ Բաղրամյանի իջնողում ունենք վթար Պրոշյան խաչմերուկ չհասած, այսինքն դեռևս բարեկամության կողմից ներքև իջնողը դեպի Պրոշյան գերծանր է, պատճառը եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, վթարն է չհասած Պրոշյան խաչմերուկ։ Ունենք խափանված լուսացույց, դա Հալաբյան Աբելյան լուսացույցն է, որտեղ արկային կուտակումներ, ինքներդ էլ գիտեք, որ չա աշխատող լուսացույցները խառը 400 վատ միջավիճակ են ստեղծում երթևեկության ժամանակ, հետևաբար պետք է լինել իրազեկ եւ նախապես իմանալ ակետից բոկետի ինչպես գնալ, որպեսզի չներվայնանալ եւ հաշվի առնել նաեւ ստեղծված իրավիճակը։ Կրկնում եմ, խոսքը Հալաբյան Աբելյան լուսացույցի մասին, այն խափանված է։ Ցիզեռնակաբերդի խճուղին է ծանր, Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Իսակը բարձրացողում ունեն կուտակումներ, Կրկեսի խաչմերուկը, Շիրակ փողոցում նույնպես երթևեկությունը այս պահին դժվարաց։

0: Հարկավստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հանդրադառնանք նաև փրկարար ծառայության տեղեկությանը։ Ճանապարհներին հանդրադառնալով հիշեցնենք, որ ըստ փրկարար ծառայության Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհները հիմնականում անցանելի են, սակայն շարունակում են մնալ փակ Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարսելեռնային օդորոթաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Տենչ արգելի ընկերներ, շարժվում ենք առաջ միասին, KSFM դուք լսում ոցոնոտ կետ երեք հաճախականությամբ, մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող, նշել ենք, որ այսօր Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի խաչնրուկային մասում կանաչ լուսացույցը խափանված էր, լակատարին համապատասխան ընկերությանը լուսացույցերով զբաղվող արդեն տեղյակ ենք պահել, խոստացել են տեսնել ինչը կատարվում, ուղել, տեղյակ են նաև Բաբայան փողոցի կոտրված ծառի հետ կապված համապատասխան մարմինները հուսանք իրավիճակը շատ շուտով կստանա իր համապատասխան լուծումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ շարունակում է խափանված լինել Հալաբյան-Աբելյան լուսացույցը, Բաղրամյան իջնողում էլ չասած Պրոշյան խաչմերուկ վթար էր եղել, որի հետևանքով բարեկամության կողմից Բաղրամյան իջնողը շարունակում է մնալ ծանր, անպայման եղեք ուշադիր այս հատվածներում և հաշվի

Դավիթ Բեկիչ նողում էլ ունենք վթար, հերոստահաշտարակի խաչմերուկ չհասած արագաչափին կից, դրա հետևանքով Դավիթ Բեկիչ նողը ևս ծանր է, հիշեցնում եմ, պատճառը վթարն է։ Բացի այդ, Միասնիկյան իչնողը, Սարալան Ջինեխ հատվածը բարձրացող դեպի Արմենակյան, Արմենակյան իչնողը նույնպես դժվարանցանելի են, վերին Սարալան Ջինեխ դեպի Արմենակյան գնացող նույնպես ունեն կուտակումներ, Իսակով բարձրացողը, Շիրակը, Աթենք իչնողը ևս դժվարանցանելի են, նշենք նաև երթևեկությունը ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտա եկող ուղությամբ։

0: Говъзд.
1: Ксанина, Андриш, Косартина. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչոր գիլորաձելուսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ ձեզ ներկայացնենք ՆԳՆ-ի ոստիկանության հաղորդագրությունը։ Ըստ այդմ վերջին զանգի միջոցառումներով պայմանավորված ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն կիրականացնի։ Մայիսի 22-ից 23-ը ՆԳՆ-ի ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացվելու է ուժեղացված ծառայություն վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ ՆԳՆ-ի ոստիկանության կարգախմբերը կլինեն ուսումնական հաստատությունների եւ ավարտական միջոցառումների տարածքներում, պահպանելով հասարակական կարգ եւ անվտանգություն։ ՆԳՆ-ի ոստիկանության ծառայողներն արագարձականքելու եւ խստորեն հակազդելու են ցանկացած իրավախախտման։ Հատուկ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու ոչ սթափ վիճակում մեքենավարելու եւ տրանսպորտային միջոցը անչափահասներին վստահելու դեպքերին։ Միջոցառումների մասնակիցներին հորդորում ենք դրսեւորել բարձր իրավագիտակցություն եւ իրավահարգ վարք։ ՆԳՆ-ի ոստիկանության միջոցառումների եւ արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար կտրվի տեղեկատվությունը։

Սիրելի ռադիոլսողները, կելեմ հիշեցնեմ, որ եկող երկու շաբթի օրը բացառություն չէ հայեմ ես հայզդոնա հագծի շրջանակներում հանդիպելու համար, հետևաբար մայիսի 25-ին հավանդական ամեն երկու շաբթի մենք հանդիպելու ենք հայեմ ես հայզդուի շրջանակներում ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո քննարկելու ենք տվյալ օրվա թեման, մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր ուղիղ եթերում, որպեսզի դուք կիսվեք ձեր դիտարկումներով, ձեր կարծիքներով, ինչպես որ եւանում եք, ինչի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք։ Հայեմ ես հայեստու բոլորիս կողմից շատ սիրված ու սպասված նախագծի սպասվող եթերը դա կլինի մայիսի 25-ին եկող երկու շաբթի, հիշեցնեմ ժամն անփոփոխ 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

Հարգի լրաձը լսողներ, կիսաֆեմի ուղեղ եթերում կրկին տեղեկություն երթևեկության մասին արշակունյաց պողոտային վթար ունենք դեպի առաջին մաս գնացող հատվածում կինո հայրենիքի կողմից, ըստ օդում կախված լուրերի, ոնց որ թե վերջին զանգի հետ է կապված ըստ վթարը, սա հաստատ չի, սա ենթադրություն է, որտեղ նրաձը լսողը նշեց, որ այստեղ հավաքված են վթարի մոտ դպրոցականներ, թե անչափահասներ, սա այսպես ենթադրություն, բայց սա առիթ է եւս մեկ անգամ նշելու, հիշեցնելու, հորդորելու, կրուտոյ տպեր չխաղալ, սիրելի վերջին զանգի սիրելի մասնակիցներ, որովհետեւ այս օրերին հատկապես պետք է լինել պատասխանատու մեկս մյուսի կյանքի հանդեպ, ձեր կյանքի հանդեպ, չնստել ղեկին առանց ինչ-ինչ թույլատրելի իրավիճակների, երթևեկության կանոնները առհասարակ չխախտել, ոչ սթափ վիճակում էլ չասած չնստել այդ ղեկին, որովհետև ի վերջո դեռ կհասցնենք մեքենա վարել, կյանքը դեռ առջևում է, նոր է վերջին զանգը, նոր փուլ եք մտնում, ինչը հրաշալի է, այնպես որ փորձենք ի վերջո դրսևորել պատասխանատվության զգացում, դա ավելի հասուն կլինի, հավատացեք, քան մնացած բոլոր իրավիճակները, որոնք որ գուցե դուք այդպես պատկերացնում եք։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Govast.
1: Van Dent, Atam Nabujaran, Shur Gjoria, Van Dent, Arami i Nësuneshku. Licenzia KPO 0-0-tasne me karasunina, dërvat 0-0-qorsir ko zaksan vec.
2: Usha drytjun, Castrol, Lotos, Royal jev Orlen juerin pashtonakan nërkajacusic Kalantarian Family-in zgushac nume. Castrol, Lotos, Royal jev Orlen aftojugere tarberakek bërnakic xëcan zëkvoh karmi zhapavenov, vori vëra nëshvace Kalantarian Family. Jerkate takarnere jev pompere kënkvacen firmain këniknerov. Kalantarian Family, 091-00-7-19.
3: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Govast 010 250 883.

Ինչ անենք սիրելի ռադիոլսողներ, երկե լսենք լուրեր, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը մի քանի րոպեից, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, մեր գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը, որին մնացել է ընդամենը 3 րոպե։

0: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ժամը 10-ի թողարկումն է, առաջիկա օրերին կներկայացնենք երկրի եւ աշխարհի ամենակարևոր նորությունները, քաղաքական զարգացումները, հասարակական թեմաները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Գազը չի թանկանա, այս մասին ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նման բան չի կարող լինել, որովհետև մենք գործող պայմանագիր ունենք ու այն փոխշահավետ է, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Փաշինյանն, անդրադառնալով գազի գնի հավանական թանկացման հարցին։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Գազի թանկացման մասին նման չի կարող լինել, որովհետև մենք պայմանագիր ունենք։ Չենք պայմանագիր ունենք, որ գործում է։ Եվ այդ պայմանագիրը փոխշահավետ է։ Եվ պայմաններ կան մենք։ Իրականում գազի գնի հետ կապված մենք հստակ ռազմավարական պայմանավորվածությունների ենք եկել, և այդ պայմանավորվածությունները պետք է պահենք։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Թեման քննարկվում է որևէ պայմանավորվածություն, որևէ ռազմավարություն հայեցակարգ այս հարցի լուծման վերաբերյալ այս պահի դրությամբ չկան, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով անկլավների թեմայից։ Մի բան հստակ է եւ աներկբա, սահմանազատման արդյունքներով Հայաստանի տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է։ Սա երկաթյա տրամաբանություն է, ճապազրույցի ժամանակ հայտարարել է նա, հստակեցնելով Տիգրանաշենի հարցը պետք է լուծվի սահմանազատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր կողմից արված «ինչու չեք զոհվել» արտահայտությունն ուղված է եղել ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական եւ հանրային պսևոդե էլիտայի ներկայացուցիչներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խոսքը վերաբերում է այն անձանց, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդին չի հարցրել, ինչու չեք զոհվել պատերազմում։ Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի պսովդե էլիտայի ներկայացուցիչներին է հարցրել, ինչու չեք զոհվել, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով այդ շրջանակի ներկայացուցիչները իր գնահատմամբ չեն մասնակցել մարտական գործողություններին։ Նրանք, որոնք իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդարանի անդամ, որոնք իրենց անվանում են Ղարաբաղի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչներ, գնացել են սահման կրակել են, ոչ միայն չեն կրակել, այլև երբ ասում եմ փախածներ, դրանց նկատի ունեմ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև հայտարարել է, որ այդ շրջանակի ներկայացուցիչները պետք է բացատրություն տան իրենց գործողությունների վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էին Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը, այսօրվանի ժամանակավորապես արգելել է Հայաստանից թարմ կտրած ծաղիկների ներմուծումը երկրի տարածք։ Այս որոշման մասին երիտասարդությունը պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է Հայաստանի համապատասխան պատասխանատու մարմնին։ Ռուսական կողմը սահմանափակումը հիմնավորում է արտադրանքում կարանտինային վնասատուների հաճախակի հայտնաբերմամբ։ Ըստ հրապարակված տվյալների 2026 թվականի սկզբից ի վեր Հայաստանից Ռուսաստանի արտահանվել շուրջ 39 միլիոն հատ կտրած ծաղիկ։ Այդ խմբականակներում ռուսական կողմն արձանագրել է կարանտինային օբյեկտների հայտնաբերման 135 դեպք։ Մասնավորապես 133 դեպքում հայտնաբերվել է արևմտյան ծաղկային տրիպա, իսկ մնացած երկու դեպքերում կիտրոնային սև և ծխախոտի սպիտակաթևրթիկներ։ Ռոսել խոզնազորը նամակում մտահոգություն է հայտնել և նշել, որ սա վկայում է հայկական կողմից իրականացվող ոչ բավարար հսկողության մասին։ Ռուսական գերատեսչությունն ընդգծում է, որ արևմտյան ծաղկային տրիպսը համարվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համար վտանգավոր կարանտինային վնասատու, որն առավել մեծ սպառնալիք է ներկայացնում ջերմոցային տնտեսությունների համար։ Այն ոչ միայն փչացնում է բույսերն ու նվազեցնում բերքատվությունը, այլև հանդիսանում է տարբեր վիրուսային հիվանդություններ տարածող, ինչը կարող է հանգեցնել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի զգալի կորուստների կամ ամբողջական ոչնչացման։ Միջազգային նորություններ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Կուբան սպառնալիք է ներկայացնում ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը և նրա հետ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու հավանականությունը փոքր է։ Ռուբիոն նշել է, որ Վաշինգտոնը գերադասում է դիվանագիտական լուծումը, սակայն նախազգուշացրել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իրավունք և պարտականություն ունի պաշտպանելու իր երկիրը ցանկացած սպառնալիքից։ Ռուբիոն հայտարարել է, որ դիվանագիտությունը դեռևս մնում է Կուբայի հետ հարաբերություններում նախընտրելի լուծումը Հայաստանը, սակայն հավելել է. Անկեղծ ասած, դրա ավանականությունը հաշվի առնելով, թե ում հետ գործ ունենք այս պահին փոքր է. Նա նաև մեղադրել է Կուբային ամբողջ տարածաշրջանում ահաբեկչության առաջատար հովանավորներից մեկը լինելու մեջ. Իսրայելը դիտարկում է Ստամբուլում իր հյուպատոսությունը փակելու հարցը, որը ապրիլին հրաձգության թիրախ էր դարձել, այս մասին հայտնում է The Times of Israel. Անկարայում իսրայելի դեսպանատունը կմնա բաց, սակայն այն դեռևս զրկված է դիվանագիտական անձնակազմից 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից իսրայելական հողում իրականացված և Գազայում պատերազմ բորբոքած ահաբեկչական հարձակումից հետո նրանց տարհանման պատճառով։ Հարցը քննարկման փուլում է, ոչ մի որոշում չի կայացվել, պնդել է աղբյուրը, անդրադառնալով երկրաշարժի նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակում Ստամբուլի հյուպատոսության շենքը քանդելու ծրագրին։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մեր հանրապետությունում շրջանավարտները տոնում են վերջին զանգը։ Հանրապետության դպրոցներում ունենք 61,000-ից ավելի շրջանավարտ, որոնք այսօր կանցկացնեն իրենց վերջին դասը։ Իսկ այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 11-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Լսեցինք լուրեր և Kiss FM-ը շարունակում է ձեզ հետ լինել կապի մեջ. Forever Young, միշտ երիտասարդ, շատ համապատասխան հիտ այսօրվա վերջին զանգի հարարավությունների հետ կապված, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ առիթից օգտվելով շնորհավորական ջերմ բարմաղթանքներ են խղում մեր դպրոցականներին։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը, հարգելի ընկերներ, կրկին մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Թամանը Վարկյաններից, հետևենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում խցանումների հետ և տեսնենք, թե որ ուղղություններում պետք է զգուշ լինել, շրջանցել զգուշ լինել առհասարակ հրաժեշտ է, բայց տեսնենք, թե որ ուղղություններն են խցանված։ Եվ այսպես հիշեցնենք, որ Արշակունյաց պողոտայում ունենք վթար, խոսքը վերաբերում է կինո Հայրենիքից առաջին մաս գնացող ուղղությանը, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Իսակը Բարձրացողում նույնպես ունենք խցանումներ, Բագրատունյացի երկկողմանի ևս դժվար անցանելի է, Շիրակ փողոցում ևս առկա են կուտակումներ։ Նշենք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Դավիթ Բեկիչ նողում դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ, ի դեպ այստեղ նույնպես վթար էր տեղի ունեցել, փորձենք լինել զգույշ ու համբերատար։

0: kõvast .
1: Veranorocum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

Խոսենք եղանակի մասին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք թե եղանակային ինչ կանխատեսումներ ունենք եւ ինչ տվյալներ են ներկայացնում օթերութաբանները։ Նախ ասենք, որ այս պահին +17 է մայրաքաղաք Երևանում, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Ցերեկային ժամերին օրվան ընթացք մինչեւ 21 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, եւ չնայած պատուհանից դուրս կարող ենք նկատել առանց տեղումների հրաշալի արևոտ եղանակ, այնուամենայնիվ օթերութաբաններն ասում են, որ օրվա ընթացքում անպամացություն է հնարավոր եւ մինչեւ ամսի 26-ն առայժմ ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գուցե նաեւ քամուշ գնացում։ Մարզերում եւս ի դեպ ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաեւ կարկոտ, գուցե նաեւ քամու ուժ գնացում։ Օդի առավելագույն 22-ից 23 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։

Նա գնա մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանի տարածած հաղորդագրությունը Kiss FM-ով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին կապված կիբերհանցագործությունների հետ։ Նա գնա քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ՀՀ բջջային օպերատորների հետ արդյունավետ եւ օպերատիվ փոխգործակցության արդյունքում սահմանափակել են ֆիշինգային որոշ դոմենների հասանելիությունը եւ +63+212 միջազգային հեռախոսային կոդերով ուղարկվող ֆիշինգային SMS-ները։ Հաշվի առնելով, որ հանցագործները մշտապես փնտրում են շրջանցման նորուղիներ, դեռևս առկա է նմանատիպ վտանգավոր նամակներ ստանալու ռիսկը iMessage եւ RCS ինտերնետի միջոցով աշխատող համակարգերով։ Քանի որ այս հարթակները շրջանցում են ավանդական բջջային ցանցի SMS ֆիլտրերը, դրանք շարունակում են ակտիվորեն կիրառվել խարդախների կողմից։ Հորդորում ենք չարձագանքել անծանոթ միջազգային համարների ստացված iMessage կամ RCS հաղորդագրություններին, չհասնել այդ նամակներում տեղադրված կասկածելի հղումներով կամ լինքերով, չտրամադրել անձնական տվյալներ կամ բանկային քարտի վավերապայմաններ, անմիջապես արգելափակել, բլոկել, այսինքն եւ որպես spam report spam նշել նմանատիպ նամակ ուղարկող հասցեները կամ հեռախոսահամարները հենց ձեր հեռախոսի հավելվածի միջոցով, ասված է հաղորդագրության մեջ։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D-OT հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Աշխարհի ամենամեծ կենդանիներից մեկին, կետերին եկեք անդրադառնանք, Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, մի հետաքրքիր փաստի մասին խոսենք, այն, որ կետերը միմյանց կարող են փոխանցել ոչ միայն ազդանշաններ, այլև իրական, ասես չակերտավոր ասենք, մշակութային սովորություններ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գիտնականները նկատել են, որ որսորդության որոշ մեթոդներ տարածվում են կետերի խմբերի ներսում որպես ուսուցման ձև, այսինքն օրինակ մեկ կետ օգտագործում է նոր կերակրման տեխնիկա, իսկ մյուսները սկսում են դա ընդօրինակել։ Այս վարքագիծը փոխանցվում է ոչ թե գենետիկորեն, այլ դիտարկման և ընդօրինակման միջոցով, շատ նման մարդկային ավանդույթներին կամ հմտություններին։ Կետերի որոշ տեսակներ նույնիսկ ունեն իրենց սեփական հնչյունների էլի չակերտների մեջ, ասենք բարբարները, որոնք տարբերվում են տարբեր խմբերի միջև։ Եվ պարզվում է, որ այս կենդանիներն ունեն մշակույթի տարրեր, ուսուցում, փորձի փոխանցում և ի դեպ նաև կոլեկտիվ սովորություններ։ Երբեմն մարդկանց և կենդանիների միջև գիծը շատ ավելի բարակ է, քան մենք սովորաբար կարծում ենք կամ կարող ենք պատկերացնել։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM ավոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ, իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է ձեզ ինֆորմացիա հրամցնել ամենակարևորի մասին, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը։ Իսակը վերև բարձրացողում մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, տեղից էլ ավտոկայանից մինչև հաղթանակի կամուրջ, ի դեպ նշեմ, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղով աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույնպես այստեղ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, եղեք ուշադիր։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, բարեկամության հարակից հատվածներում նույնպես ունենք խցանումներ սիրելի ռադիոլսողներ, թե Կիևյանը դեպի բարեկամությունը տեղից Բաղրամյանի չնողը, Վազգեն առաջին փողոցում նույնպես կուտակումներ են առկա, նույնը վերաբերում է նաև Կոմիտասի չնողին դեպի Բաղարշյան։ Նշենք նաև Գարեգին Նժդեհը, երրորդ մասի հրապարակից դեպի Կինո Հայրենիք տանախողությունը, Աճարյանի չնողը դեպի Բաբաջանյան, նույնպես դժվար անցանելի է, այստեղ նույնպես զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովազդ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսաներ, ինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մի հաղորդագրությունը եւս, այսինքն եւս մեկ տեղեկություն ձեր կողմից խցանումների մասին, հավելում նախորդ հնչեցված ցանկին, խոսքը Շիրակ փողոցին է վերաբերում, երկկողմանի այստեղ խցանում է, վերև բարձրացող է յուղերի խաչմերուկ նույն ինքը Արտաշիսյան եւ Ձիարշավարանի կողմից նույնպես ունենք խիտ խցանված իրավիճակ, դեպի ներքև կրկին դեպի յուղերի խաչմերուկ, այնպես որ Շիրակով երթևեկելիս եղեք ուշադիր, եւ իհարկե լսենք լուրեր արդեն ընդամենը 5 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում.

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը մայիսի 21-ին Facebook-ում կից գրառման փոլովակ է տեղադրել։ Ժողովուրդ ձեզանից թաքուն դիրք են հանձնում, լսեք այս կամավորի խոսքը, այս ընթացքում պաշտպանության նախարարը սրտիկներով քարոզարշավ է անում, որտեղ վերջինս և մեկ անձ խոսում են Չերմուկ քաղաքի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն օրը պաշտոնապես հերքել է Ալիկ Ալեքսանյանի և այդ անձի կողմից հայտնած տեղեկությունները։ Ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սուտ մատնության և սուտ մատնություն կազմակերպելու հատկանիշներով։ Նախաքննությամբ պարզվել է տվյալ տեսանյութում խոսող դեմքի հատվածը փակված անձ ինքնությունով մարտական հերթապահություն է իրականացրել այն մարտական դիրքում։ Վերջինս հարցաքննության ժամանակ հերքել է որևէ դիրք հանձնելու մասին տեղեկատվությունը, միաժամանակ նշելով, որ գտնվելով ոչ սթափ վիճակում, մասնակցել է Նարեկ Կարապետյանի կողմից կազմակերպված հավաքին, որտեղ հանդիպել է Ալիկ Ալեքսանյանի հետ, ով տեղեկացված լինելով իր սոցիալական խնդիրների մասին անմիջապես կազմակերպել է լրագրողի հետ հարցազրույցը։ Նշվում է, որ գտնվել է ոչ սթափ վիճակում և հայտնել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ։ Սուտ մատնության և սուտ մատնություն կազմակերպելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով այսօր վաղարավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաններում դիմակավորված անձինք ներխուժել են ազգային ժողովի Գյումրեցի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի տուն։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Մարտուն Գրիգորյանը 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում է ՊՀԿ-ի հետ և նախորդային ՊՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը քարոզարշավի շրջանակներում բավականին հաջողված հանդիպումներ է ունեցել Շիրակում։ Նկատենք, որ Մարտուն Գրիգորյանը մեծ ընտրազանգված ունի Գյումրիում, ինչը վկայեցին նաև Գյումրու ավականու արտահերտ ընտրության արդյունքները, որտեղ ԿՊ-ն պարտվեց և ընդդիմությանը հաջողվեց միավորվելով ստանձնել Գյումրիի կառավարումը, գրում է Փաստինֆոն։ Ավելին, կայքի տեղեկություններով Մարտուն Գրիգորյանի թիմից մեկ հոգու արդեն ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Լուրը հաստատել է նաև Մարտուն Գրիգորյանը, ըստ Գրիգորյանի իրավապանները փնտրում են համակարգիչներ, էլեկտրոնային գրիչներ, որոնք ըստ խուզարկողների կարող են կապված լինել նախընտրական բարեգործական արգելքը խախտելու հետ։ Գրիգորյանը նաև ասել է, որ տեղյակ չէ, թե արդյոք իր թիմակիցների շրջանակում կան ձերբակալվածներ, բայց խուզարկությունները մի քանի տեղ են ընթանում։ Այսօր էլ լրտեսներ կան, որ մենք գիտենք, որ լրտեսներ են, իրենք չգիտեն, որ մենք գիտենք, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պահին ճիշտ համարեն գործողություն անել, անում ենք այդ գործողությունը։ Որոշումը կայացվում է այն պահին, երբ հասկանում ենք, որ արդեն ամեն ինչ գիտենք, այլ նոր բան իմանալ չենք կարող, հետևաբար պետք է գնալ գործողության, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը ԵԱՏՄ կարգավորումներով կարող է քննարկվել, միայն Հայաստան, այսինքն անդամ երկիրը, որը կարող է դուրս գալ, ուրիշ պրոցեդուրա չկա։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հայտարարվել է, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության հարցը պետք է քննարկվի առաջիկա ԵԱՏՄ նիստին։ Բայց ցանկացած հարց կարող ենք քննարկել և ենթադրում եմ, որ մեր գործընկերների մոտ կարող են հարցեր ձակել, և մենք բոլոր հարցերին համբերատար կպատասխանենք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները Հայաստանի բջջային օպերատորների հետ արդյունավետ և օպերատիվ փող գործակցության արդյունքում սահմանափակել են ֆիշինգային որոշ դոմենների հասանելիությունը և +63+212 միջազգային հեռախոսային կոդերով ուղարկվող ֆիշինգային SMS-ները։ Այս մասին ասված է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի Facebook-ի էջում։ Հաշվի առնելով, որ հանցագործները մշտապես փնտրում են շրջանցման նորուղիներ, դեռևս առկա է նմանատիպ վտանգավոր նամակներ ստանալու ռիսկը iMessage և ինտերնետի միջոցով աշխատող համակարգերով։ Քանի որ այս հարթակները շրջանցում են ավանդական բջջային ցանցի SMS ֆիլտրերը, դրանք շարունակում են ակտիվորեն կիրառվել խարդախների կողմից։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է չարձագանքել անծանոթ միջազգային համարներից ստացված iMessage կամ RCS հաղորդագրություններին, չանցնել այդ նամակներում տեղադրված կասկածելի հղումներով, չտրամադրել անձնական տվյալներ կամ բանկային քարտի վավերապայմաններ, անմիջապես արգելապակել, երբ որպես սպամ նշել նմանատիպ նամակ ուղարկող հասցեները կամ հեռախոսահամարները հենց ձեր հեռախոսի հավելվածի միջոցով։ Կուբայի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը սուտ է որակել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքերն այն մասին, որ Կուբա անազգային անվտանգության սպառնալիք է ԱՄՆ-ի համար։ Այս մասին Ռոդրիգեսը գրառում է արել X սոցիալական հարթակում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կրկին ստում է, որպեսզի հրահրի ռազմական ագրեսիա, որը կանգեցնի կուբացիների և ամերիկացիների արյունահեղության։ Կուբան սպառնալիք չէ և երբեք էլ սպառնալիք չի եղել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար, հենց ԱՄՆ կառավարությունն է անողոք և համակարգված ագրեսիա իրականացնում կուբացի ժողովրդի նկատմամբ և վերջին ամիսներին զբաղվել է բնակչության շրջանում, հուսահատություն տարածելով և տնտեսության փլուզման պարգելելով վառելիքի ներմուծումը և ամրապնդելով շրջափակման արտատարածքային բնույթը, գրել է Կուբայի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Թայվան 14 միլիարդ դոլարի զենքի հնարավոր մատակարարումը, կապված այն բանի հետ, որ այդ սպառազինությունն անհրաժեշտ է Իրանի դեմ պատերազմի վարման համար։ Այս մասին ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի հատկացումների կոմիտեի լսումների ժամանակ հայտնել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նախարարի պաշտոնակատար Հանկ Կաուն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ պատրաստվում է զանգահարել Թայվանի վարչակազմի ղեկավար Լյա Ցյենդին կղզի ամերիկյան սպառազինության մատակարարման ենթադրյալ գործարքը քննարկելու համար։ Այդ զրույցը կարող է դառնալ առաջին նման ուղիղ շփումը ավելի քան 40 տարվա ընթացքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, եթեր կվերադառնամ 56 րոպե անց։

Don't make any sense. 11:09 րոպե, բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ ու ռադիո դիտողներ։ 88.3 հաճախականություն Kiss FM-ի վիզուալ հարթակ, որը շարունակում ենք միասին, շարժվում ենք առաջ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Լուրերից հետո ձեզ ներկայացնենք հցանումների մասին հերթական տեղեկությունները, վթարի մասին ինֆորմացվեցինք, որ այն տեղի ունեցավ Խանջյանի ճնողում Վերնիսաժի հարակից հատվածում, որի հետևանքով գերծանր է Խանջյան հերացի թունելային հատվածի սկսած Խանջյանի ճնողը դեպի Վերնիսաժ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, տեղի ունեցել վթար Խանջյանի ճնողում։ Նշենք, որ Շիրակը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, Աթենքի ճնողը, Իսակը բարձրացողը, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը, մի խոսքով, մայրաքաղաքում առայժմ երթևեկությունը որոշ հատվածներում թեժ է։

0: Գովազդ.
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 88

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ ունենալու ենք մի շարք փակ փողոցներ, որի մասին ձեզ պարբերաբար տեղեկացնում ենք, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, մաս-մաս, այսպես բաժանենք, որպեսզի հասցնենք ինֆորմացիան մարսել եւ այն բավականին ծավալուն է։ Իդեպ avoranews.am-ում կարող եք գտնել ամբողջական ցանկը։ Եվ այսպես իրազեկում այս 25-ից 28-ը կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Հիշեցնում եմ, այս 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսված են երթևեկության սահմանափակումներ։ Եվ այսպես, մայիսի 25-ին գիշերը ժամը 1-ից 3-ը փակել լինելու Արզնի օթանավակայան, Նորգեղի բնակավայր, Երևանյան խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևանի Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը։ Ժամը 1-ից գիշերը, ժամը 1-ից մինչև լուսաբաց 7-ը փակել լինելու Աթենք Մաշտոցի պողոտա, Ամիրյան փողոց ճանապարհահատվածը։ Աթենքի փողոցը փակ կլինի մինչև մայիսի 28-ի միջոցառման ավարտը։ Նաև ժամը 1:30-ից լուսաբաց 7-ը սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակում եւ հրապարակ մուտք գործող փողոցներում։ Շարունակությունը քիչ անց։

0: Kiss.
1: Շարունակելով խոսել փակ փողոցների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով շարունակելով, նշենք, որ մայիսի 25-ին գիշերը ժամը 3-ից լուսաբաց 7-ը փակ է լինելու նաև Ամիրյան, Տիգրան Մեծի փողոցը, Հակաթանգեղոս, Լուսավորի, Չարգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց ճանապարհահատվածը։ Գիշերը ժամը 2-ից 3-ն էլ փակ է լինելու նաև Շահումյան հրապարակից Խորենացի, Հակաթանգեղոս փողոցի հատվածը։ Մայիսի 26-ին ժամը 7-ից մինչև 15:00 սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենք, Մաշտոցի փողոցը, Ամիրյան փողոց հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծի փողոցը, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացի, Իտալիայի փողոց, նախկին Մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Եվ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 15-ը փակ է լինելու նաև Քրիստափոր, Տիգրան Մեծի փողոցը, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոս, Լուսավորի, Չարգիշտի փողոց, Աթենք փողոց ճանապարհահատվածը։ Նաև մայիսի 28-ին ենք ունենալու փակ հատված, քիչ անց կներկայացնեմ նաև ձեր ուշադրությանը մայիսի 28-ի հետ կապված տեղեկությունը։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակելով փակ փողոցների մասին տեղեկությունները Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ մայիսի 28-ին էլ առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 15:00-ում փակ են լինելու նշված բոլոր ճանապարհահատվածները, որի մասին քիչ առաջ ձեզ հայտնեցինք, ինչպես նաև այդ ամենին գումարում ենք Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի Պողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկի հատվածը մինչև մայիսի 29-ը գիշերը ժամը 1-ը։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ այս տեղեկությունները տարածել է ՆԳՆ ոստիկանությունը, անպայման հաշվի առեք և երթևեկելիս եղեք ուշադիր։

0: Սունտոկոս զեղչով։
1: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում եմ քեզ FM-ի ընթացքին հետևել մեր YouTube-յան ալիքում սիրելի ընկերներ, անպայման բաժանորդագրվել, սեղմել subscribe, զանգակի կոճակնել, իր համար որպեսզի բաց չթողնեք առաջկա սկսվող եթերները, գրել նաև մեկնաբանություններ տարածել ու լինել կապի մեջ, մեզ համար ձեր յուրաքանչյուր բաժանորդագրումը անչափ կարևոր է, ասում եք մեր հետ եք, մեզ շատ սիրում եք, մեր կողքին եք, տեսնենք, խնդրեմ համեցեք մեր YouTube-յան ալիք սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման բաժանորդագրվում ենք եւ լինում ենք կապի մեջ, YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Թբիլիսյանի կողմից դեպի Ջրվեժ գնացող ճանապարհահատվածում սիրելի ռադիո լսողներ, երիտե առավոտյան ժամերին ընդհանրապես տեղի ունեցել վթար, եւ այստեղ վթարից հետո չոր մեքենայի կոտրված ապակիներ են մնացել, ինչը բնականաբար վտանգավոր իրավիճակի առաջացնում երթևեկության մեջ, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւ իհարկե եղեք ավելի ուշադիր։ Իսակ բարձրացողը գերխցանված է շարունակում մնալ այստեղ ԱՄՆ դեսպանատան հարակից հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով էլ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Անպայման երթևեկելիս զգույշ եւ ուշադիր եղեք։

Free From Desire, լավագույն հիթերն ենք Kiss FM-ով, ոթոտ կետ երեք հաճախականությամբ, քիչ անց եվս մեկ բոմբ հիթ ենք լսելու, Dreams, և այս պահին էլ սիրելի ռադիո լսողներ, եկել եմ առաջարկելու, որպեսզի մեզ միանաք ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, անպայման ներբեռնեք, ունենաք ձեզ մոտ ձեր smartphone-ներում, հասանելի է iOS, Android համակարգերի համար, ձեր էլեկտրական մեքենաներում նույնպես Kiss FM-ը կարող է լինել ձեր կողքին, ունենալով ռադիո պլեյեր հավելվածը, և Հայաստանի տարբեր անկյուններից կարող եք լսել Kiss FM-ը ոչ միայն մայրաքաղաքում և մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, այլև Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Ի դեպ, այնտեղ կա նաև պոդկաստների առանձին բաժին, տեղ են գտել նաև մեր Հայմես Հայաստու նախագծի եթերները։ Բացի այդ, radioplayer.am հավելվածից բացի պաշտոնական կայքեջի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել ընթացքին, բնական է Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին։

0: հաղորդակցություն։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Դոմուս։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Տեցիք ռուգից ենք տեղեկություն ստանում, որ այստեղ նույնպես ունենք ծանրա բեռնվածություն սիրելի ռադիո լսողներ, Համիրյանն է գեր խցանված, այստեղ Քարոզ արշավի հետ կապված երթևեկությունը որոշակյորեն սահմանափակ է, երկկողմանին ծանրա բեռնված է Մաշտոց իջնողը դեպի Համիրյան, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում էս պահին կրկին խցանումներ են, հարգելի ընկերներ, հիշեցնում եմ նաև, որ կաթվածահար է Տեցիք ռուգը, այստեղ բոլոր կողմերից ունենք խցանումներ, այնպես որ Տեցիք ռուգով երթևեկել հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, մի քիչ շուտ դուրս եկեք, որովհետև իրապես գերխցանված երթևեկություն է։ Միասին շատ շուտով հատում ենք օրվա կեսօրը, ընդամենը 6 րոպեից լսում ենք լուրեր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանից զենքի արտահանումները շարունակական են լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին ասել է այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք շարունակվելու են Հայաստանից զենքի արտահանումները։ Այո, պայմանագրեր կան, նաև երկարաժամկետ պայմանագրեր կան, և այդ պայմանագրերն աշխատելու են, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հերքել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի անդամների պնդումները, թե Հայաստանի գործող իշխանությունը պարտավորություններ է ստանձնել Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման վերաբերյալ։ Օրերս ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանի գործող իշխանությունը Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, որ եթե չկա նման բան, թող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնի ու ասի սուտ է։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ արձագանքելով Սամվել Կարապետյանի այդ հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը նշեց. Սուտ է։ Հարցին, թե երաշխավորում է, որ իր իշխանության օրոք Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն վերաբնակեցվելու, Փաշինյանը պատասխանել է. Տալիս եմ երաշխիքներ, այո, երաշխավորում եմ, և դա կապված է նրա հետ, որ ես ասում եմ. Ղարաբաղի հարցը փակված է, Ղարաբաղի հարցը չի շարունակվելու, Ղարաբաղ վերադարձի թեմա չի լինելու, վերադարձի թեմա Նախիջևան չի լինելու, վերադարձի թեմա Բաքու չի լինելու, վերադարձի թեմա Սումգայիթ չի լինելու, Կիրովաբադ չի լինելու, վերադարձի թեմա և Լախ չի լինելու, և այլն, և այդպես շարունակ։ Այո, երաշխավորում եմ, դա անհեթեթ թեմա է, դա կոնֆլիկտի թեմա է, դա խաղաղության թեմա չէ, և դա այնքան ակնհայտ է, կրկին սուտ է, և այո, երաշխավորում եմ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավապահներից պատգամավորի Թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու համար համաձայնություն ստանալու միջնորդություն չի ստացել։ Պատգամավորի Թեկնածուի նկատմամբ նախընտրական շրջանում հետապնդում հարուցելու համաձայնություն պետք է տա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ 2026-ի փետրվարի 7-ից հակակոռուպցիոն կոմիտեյում ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է ընդհանուր 43 քրեական վարույթ ընտրակաշարք տալու, ընտրակաշարք ստանալու, ընտրակաշարքի միջնորդության ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու, նաև դրանց համակեցությամբ ընտրական իրավունքի իրականացումը խոչընդոտելու, հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու դեպքերի արդիվ։ Նշված վարույթներից 14-ով ձերբակալվել է 67 անձ, քրեական հետապնդում է հարուցվել 75 անձի նկատմամբ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է ոչ ասել ընտրակաշարքին։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը այս անգամ ոչ կայգլորում Երևանի կենտրոնում, ինչպես նշվում է հայտարարության մեջ, այդպես ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կա 3 միլիոն վարչապետ, և նրանք բոլորը նույնքան լավ են ոչ կայգլորում, որքան գործող ու հավակնող վարչապետերը։ Այժմ միջազգային լուրերից, մայիսի 22-ից Ռուսաստանը ժամանակավորապես արգելել է հայկական ծաղկի ներկրում, ինչը կարող է զրկել Հայաստանին այս ոլորտից ստացվող արտահանման հասույթի ավելի քան 90%-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների համաձայն, անցած 2025 թվականին Հայաստանը ծաղիկների արտահանումից ընդհանուր առմամբ ստացել է 49.1 միլիոն դոլարի եկամուտ։ Այդ գումարից 46 միլիոն դոլարը ձևավորվել է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացված մատակարարումների հաշվին։ Այդպիսով ռուսական շուկան նախորդ տարի ապահովել է հայկական ծաղկի վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթի 93.8%-ը։ Հայաստանի սաղիկների արտահանման մյուս ուղություններն ունեն անհամեմատ փոքր տեսակարար կշիռ։ Մասնավորապես արտահանման ընդհանուր ծավալի մոտ 5%-ն ուղվել է Վրաստան, իսկ 1%-ը Ղազախստան։ Հայկական ծաղկային արտադրանքի փոքր խմբականակներ են գնվել նաև այլ երկրների կողմից, որոնց թվում ծավալներով առանձնանում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Բելարուսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերի հետ։ Այս մասին հաղորդակցություն է տարածել ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Կողմերը քննարկել են Իրանի հարցը և Հորմուզի նեղուցում նավագնացության ազատության վերականգնման ուղղված շարունակական ջանքերը։ Միացյալ Նահանգները դեմ է, որ Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար Իրանն առևտրային նավերից վարձավճար գանձի հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը Դոնալդ Թրամփը, նաև շեշտել է, բարձր հարստացված ուրանի պաշարները պետք է դուրս բերվեն Իրանից։ Մենք ուզում ենք, որ նեղուցը բաց լինի, մենք ուզում ենք, որ այն անվճար լինի։ Այն միջազգային ջրային ուղի է և վճարովի չէ, չի եղել որևէ նավ, որը կարողանար անցնել առանց մեր թույլտվության, և նավատորմը հիանալի աշխատանք է կատարել, ոչ մի նավ չի գնում դեպի Իրան կամ դուրս չի գալիս Իրանից առանց մեր թույլտվության, ասել է Թրամփը։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք Իրանում պետք է մնա բարձր հարստացված ուրանը, ինչին ԱՄՆ նախագահը պատասխանել է. «Ոչ, մենք կստանանք բարձր հարստացված ուրանը, դա մեզ պետք չէ, մենք այն հավանաբար կոչնչացնենք ստանալուց հետո, բայց թույլ չենք տա, որ նրանք ունենան դա», ասել է Թրամփը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Արդեն ասում ենք բարի կեսօր մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Kiss FM-ն եք դուք շարունակում լսել 88.3 հաճախականությունը, հարգելի ընկերներ, շարունակում ենք հետևել ամենակարևոր թեժ իրադարձությունների զարգացումներին, Kiss FM-ը ժամը 1 ձեզ ներկայացնում կարևոր լուրերը։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ և գովաստից հետո ձեզ կպատմեմ նաև տարադրամի և կրիպտո շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասների մասին։ Thunder, feel the thunder.

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
2: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, կեսօր սկսելու շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, այսինքն ինչ կեսօր մենք վաղ առավոտից միասին կապի մեջ ենք եւ այս պահին անդրադարձ անենք տարադրամի շուկային, տեսնենք թե երեքվա տվյալների հետ համեմատելով ինչպիսի փոփոխություններ ունենք։ Դոլարը նույնն է, 265 արկն է 370 վաճառքը, եվրոն եւս շարունակում է մնալ անփոփոխ 421 դրամ, արկի դեպքում 433 կազմում է վաճառքը։ Ռուբլու դեպքում շատ ճնչին էսպես նվազում ունենք, արկի դեպքում վաճառքը եւս շարունակում է մնալ նույնը, 503 արկի դեպքում է, 503 կազմում է վաճառք, այսինքն ընդհանուր կարող ենք ասել, որ էական տատանումներ երեքվա համեմատ որպես այդպիսին չունենք։ ԱՄՆ դոլարի արկը, հիշեցնում եմ, 365-370 կազմում է վաճառքը։ Եվրոյի արկի դեպքում ունենք 421 դրամ, 433 վաճառքի դեպքում է, ռուբլու արկը 503 է, 503 դրամ կազմում է վաճառքը։

Հարգելի ընկերներ, նաև նշենք, որ վթարը տեղի ունեցել կինո Հայրենիքի կողմից Արշակունյաց իջնողով դեպի առաջին մաս գնացող ճանապարհ հատվածում, այստեղ երթևեկությունը առայժմ դժվարանցանելի է։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղղությունների խցանումների մասին անդրադառնալով KISFM-ով, նշենք Տեցիկ Ռուգը, Հաթենկ իջնողը, Մաշտոց իջնողը, ինչպես նաև Չարվախում Շիրակը, Ազատության պողոտայում ունենք մեքենաների կուտակումներ, նաև դժվարանցանելի է Արաբկիրի մի շարք հատվածներ, դժվարանցանելի են, խոսքը այս դեպքում վերաբերում է Միտասի Պողոտային, Քոչարին, նաև հատվողները Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյանը, Արամ Խաչատրյան զուգահեռ փողոցը, Հովսեփեմինը, մի խոսքով Արաբկիրում, ինչպես միշտ, խցան

Ինչ վերաբերում է կրիպտո շուկային, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք, որ այն շարունակում է աստիճանաբար վերականգնվել վերջին անկումից հետո։ Bitcoin-ը բարձրանում է մինչև 78,000-ից $79,000, դրամով հաշվարկելիս մոտավորապես կազմելով 30.5-ից մինչև 32 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Շուկան կրկին մոտենում է կարևոր 80,000 նշագծին։ Ethereum-ը նույնպես ամրապնդվում է եւ ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ $2,230 դրամով հաշվարկելի սահմանը հետևյալն է 850-910,000 դրամ։ Մայիսի կեսերի անկումից հետո այն աստիճանաբար վերականգնում է իր դիրքերը։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկան հանդարտվում է, հարաժում խուճապը որոշակիորեն մարել է եւ գնորդները աստիճանաբար վերադառնում են։ Bitcoin-ը վերականգնում է իր աճի օրինաչափությունը, իսկ Ethereum-ը հաստատում է կայունության եւ զգուշավոր լավատեսության վերադարձ։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

YouTube-ից բացի միացեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում և TikTok-ում, նույնպես սիրելի ռադիո լսողներ, հասանելի են Kiss FM Armenia էջերով, սոցիալական բոլոր հարթակներում, բոլոր հնարավոր հարթակներում, խնդրեմ միացեք Kiss FM-ի ընթացքին, սոցցանցերն առավել քան երբևէ ակտուալ են, իսկ Kiss FM-ը իր ուրույն հասանելիությունը ունի բոլոր հնարավոր միջոցներով, հետևաբար բաժանորդագրվում ենք, գրում ենք կոմենտներ, տարածում ենք, լայքում ենք, սրտիկում ենք, մի խոսքով լինում ենք կապի մեջ Kiss FM Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում.

Հարաբ գիրակրկին գերծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մեքենաների մեծ հոսք գրեթե բոլոր հատվածներում, այնպես որ հարաբ գիրով երթևեկելիս պետք է լինել զգուշ և պահպանել ուշադրությունը։ Հենց նոր մեզ տեսանյութ են ուղարկում, հենց հիմա նայում եմ այդ տեսանյութը, կարծես թե Հրազդան մարզադաշտն է, հա, եթե չեմ սխալվում, ձայնային են ուղարկել մեր ռադիոլսողները, ապսոս հիմա չեմ կարող լսել, հիմա կլսեմ, կարծես թե ինչ-որ ծուխ է, հրդեհ է, Հրազդան ստադիոնի հատվածում, քիչ անց հիմա ճշտենք, տեսնենք ինչ է կատարվում, քիչ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը մանրամասները, սիրելի ընկերներ, Արաբ գիրը հաշվի ենք առնում, նշեմ, որ Կոմիտաս Տիգրանյան հատվողում էլ ունենք վթար, բոլոր կողմերից երթևեկությունը այս պահին գերծանր է, այո, գրում են Հրազդան մարզադաշտի հատվածն է, այստեղ ինչ-որ ծուխ է, հրդեհ է, հիմա ուղարկեմ ես տեսանյութը մեր լրատվական բաժնին և փորձենք պարզել մանրամասները։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010-250-883
4: Was the knight in shining armor in your movie?

միտեղ հրդե, միտեղից ջուր է հոսում, տարբեր հատվածներից տարբեր տեղեկություններ ենք ստանում սիրելի ռադիոլսողներ, Հրազդան ստադիոնի հետ կապված եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ տեսանյութ ենք ստացել այնտեղ ծխի եւ հրդեհի ինչ-որ տեսարան է, փորձում ենք ճշտել մանրամասները, եթե դուք եւս տիրապետում եք ինֆորմացիա, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ, ուղարկեք ֆոտո, վիդեո, Viber-ը, WhatsApp-ով եւ Telegram-ով։ Ջուր է հոսում Փափազյան Հովսեփեմին հատվողում, ողողում է ամբողջ փողոցը, հետեւաբար այստեղով երթևեկելիս եւս հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, կոչ ենք անում համապատասխան մարմիններին այս հատվածով զբաղվել, հիշեցնում ենք խոսքը Փափազյան Հովսեփեմին հատվողի մասին, այստեղ ջուր է հոսում։ 0958838383 հեռախոսահամարն է, իսկ գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը եւ Telegram-ը։ Քիսաֆամ դեք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը սիրելու ռադիոլսողներ, եւ լսենք լուրեր ընդամենը 3 րոպեից։

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ 2026 թվականի հունիսին նշանակված ազգային ժողովի ընտրությունների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս համաձայնություն չի տվել Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն։ Հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից ԱԱՀ աշխատակիցները ներխուժել են Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ և քնչական գործողություններ են սկսել։ Ռոսել Խոզնած Զորը հայտարարել է Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի մատակարարումների հետ կապված խնդիրների մասին։ Հայաստանից արտադրանքի մատակարարումների հետ կապված խնդիրները վերաբերում են ոչ միայն ծաղիկներին, այլև մրգերին ու բանջարեղենին։ Այս մասին հայտարարել է Ռոսել Խոզնած Զորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը, հաղորդում է 10-ը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը խախտումներ է արձանագրում հայկական արտադրանքի մատակարարումների ժամանակ, այլ մանրամասներ գործակալությունը չի հայտնում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը մի շարք դեղատների կարգադրել է դադարեցնել և հետկանչել Օմնիպակ դեղամիջոցի մի շարք սերիաների շրջանառությունը քաղաքացիներին հորդորելով չօգտագործել նշված խմբականակները։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք ուշադիր լինել և խուսափել վերոնշյալ սերիաներով դեղի օգտագործումից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները կապ չունեն երրորդ կողմերի հետ հարաբերությունների հետ և շարունակելու են մնալ ռազմավարական ու եղբայրական մամուլի ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողի հարցին կապված Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեի հայտարարության հետ, թե Եվրամիությանը չի հաջողվի պառակտում մտցնել հայ-վրացական հարաբերություններում, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համատեքստում Վրաստանն ունի կարևոր դեր։ Վրաստանի պահով ես հստակ ասել եմ, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար Վրաստանն ունի շատ էական և առանցքային դեր, և մենք շատ անհանգստացած ենք այդ իրադրությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ իրադրությունը պետք է լուծվի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները չեն պայմանավորվում այլ երկրների կամ միավորումների հետ հարաբերություններով։ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները կապ չունեն երրորդ կողմի հետ, և բնականաբար այդ հարաբերությունները ռազմավարական են, երկարաժամկետ, պատմական, եղբայրական ու շարունակելու են այդպես էլ մնալ, ուրիշ սցենար չի կարող լինել, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեն հայտարարել է, որ արտաքին ուժերի և տեղական որոշ շրջանակների փորձերը խաթարելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ ձախողվել են։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերքել է ռուսաստանահայ գործարար Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի և նրա համախոհների հայտարարությունները, թե Հայաստան ինքնիշխան տարածքից դիրքեր են զիջվել։ Այստեղ կազմակերպված սուտ մատնությունը մարդիկ օգտվելով մեկ այլանձի ոչ թափ վիճակից նկարել են այս տեսանյութը, ասել է նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով դա հիբրիդային գրոհ է, սա հարձակում է Հայաստանի մեր առաջնագծում կանգնած զինվորի և մեր անվտանգային համակարգի վրա, նշել է Սուրեն Պապիկյանը։ Միջազգային լրատվությանն անցնենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային հավքրթիռային համակարգի սարքավորումների հնարավոր վաճառքին, գործարքի արժեքը կկազմի $108.1 միլիոն։ Առաջարկվող վաճառքը կնպաստի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության նպատակների իրականացմանը, ամրապնդելով գործընկեր երկրի անվտանգությունը, որը Եվրոպայում քաղաքական և տնտեսական կայունության շարժիչ ուժ է, ընդգծել է պետքարտուղարությունը։ Լիբանանի հարավային Սուրի շրջանում գտնվող բժշկական կենտրոնին իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը։ Օդային հարձակման հետևանքով վիրավորվել է նաև շտապօգնության 2 աշխատակից, բացի այդ ավիահարված է հասցվել Լիբանանի հարավում գտնվող Թեբնինե հիվանդանոցի շրջակայքին, որի հետևանքով վիրավորվել է 9 մարդ, այդ թվում հիվանդանոցի 7 աշխատակից։ Հարվածը նաև նյութական վնասներ է պատճառել հիվանդանոցի շենքին շտապօգնության մեքենաներին։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության ավրորա նյուզ.am կայքում, կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ Kiss FM-ի հողեղ եթերում քիչ անց միասին կլսենք օգտակար ինֆորմատիվ գովազդ, գովազդից հետո հանդիպելու ենք ռեսմաթով քչուճի շրջանակներում, սակայն դեռ ունենք լսելու հիթ, հենց հիմա չենք սկսում, դեռ ունենք լսելու գովազդ, հիթ, որից հետո ռեսմաթով քչուճի եթերում ձեզ պատրաստ կլինենք նվիրելու վեճ շիշկինի, տեղ չգնաք։

0: ճանաչելուց։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Դեն չարգիլո ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի ցերեք։ Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ ինչ ենք անում, միասին խաղում ենք իհարկե ղսմաթով կճուճ եւ ձեզ նվիրում ենք վեճիշ Հոլանի կարմիր սպիտակ եւ վարդագույն անապակ, իսկ կճուճները հետեւյալն են՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, ցենց ինչ որ խառը գույներ ունենք, ընդամենը պետք է մեր նախորդ եթերին հետեված լինեիք եւ ճիշտ գուշակեք, թե որ գույնի կճուճի մեջ է ղսմաթը, ճիշտ տարբերակի դեպքում բնականաբար վեճիշ Հոլանին կլինի ձերը։ Հիշեցնում եմ, կճուճները երեքն են մեր եռագույնով ներկված՝ կարմիր, կապույտ, վարդագույն, նարնջագույն, սխորնեցիր, մի ոպե, մի ոպե։ Մի հատ սկզբից, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, մեր եռագույնով ներկված մեր կճուճներն են, որոնցից մեկում տակցրած է ղսմաթը։ Ինձ թվում է դուք հիշեցիք այդ գույները, չէ՞, մեր եռագույնը, հիշում եք, պատկերացրեցիք։ Գինիների գույները, դրանք կարմիրն է, սպիտակը եւ վարդագույն անապակը, բնականաբար դա նորմալ է, ընկավ տեղը ամեն ինչ, վերջ։ Հիմա հիշեցնում եմ հեռախոսի համարը, մի վեր կենտրոնանամ, որպեսզի սխալ հեռախոսի համար չասեմ, ուրիշ տեղ չզանգեք։ 091-250-883, այո, ճիշտ ասեցին, 091-250-883, ուրա, ուրա, ուրա, ամեն ինչ ընկավ իրա տեղը։ Զանգահարում եք, միանում եք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, ճիշտ եք գուշակում, թե որ կճուճի մեջ է ղսմաթը, կարմիր, կապույտ, թե նարնջագույնի, եւ ճիշտ տարբերակի դեպքում ստանում եք 6 շիշ հրաշալի Հոլանի Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից նվեր։ 091-250-883, եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, իհարկե գիտեք, թե կոնկրետ որ գույն է հաղթականը, եթե չեք հետևել, դա սարսափ չի, աղետ չի, մենք միասին փորձելու ենք գուշակել եւ ասենք ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Սոնան։
1: Ողջույն Սոնա ջան, ո՞նց եք։
2: Շնորհակալություն, լավ եմ։
1: Առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Իհարկե, առաջին անգամ։
1: Ինչ եմ հարցնում, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ մեր ռադիոլսողները զանգահարում են, հետո պարզվում է, որ էլի են միացել, այդ դեպքում իհարկե Kiss FM-ը ունի իրավասություն նվերը չհանձնելու, որ մեզ չխափեն, բայց դա մեր խաղի կանոնների համաձայն, այո, իրականում շատ կարևոր է, նաև թույլ տալ են մարդկանց, ովքեր որ երբևէ չեն միացել, միանան ուղիղ եթերին, ոնց եք։ Հրաշալի, որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Ես աշխատանքի վայրից։
1: Ինչով եք զբաղված, ինչ եք աշխատում, որն է ձեր աշխատանքի ֆունկցիան։
2: Աշխատանքի ֆունկցիան կարեմանում։
1: Համե։
2: Կարեմանում, կար։
1: Ինչ եք կարում։
2: Տարբեր բաներ։
1: Օրինակ։
2: Օրինակ, մասը վերնահագուկ։
3: Փորձ կա։
1: Ահա, հասկանալի, ես դուք միայնակ եք ձեր աշխատավայրում։
2: Այո, այսօր դժբախտաբար մենակ եմ, որտեղ աշխատողից հարազատ մասնամահացին մենակ եմ այսօր։
1: Վայ, շատ ցավում ենք, դե ինչևէ, կյանք է, շարժվում ենք առաջ, Սոնա ջան, մի խոսքով ձեր սիրելի աշխատանքով զբաղված եք, կար ժամանակ զանգահարելու, միանալու եւ փորձել նվեր ստանալու վեճի շոլան։
2: Ես պատրաստվեցի առաջի անգամ, փորձեցի։
1: Շատ լավ եք արել, ընտիր եւ փաստացի, մենք միասին այս պահին զրուցում ենք ուղիղ եթերում եւ ձեռքի հետ էլ իհարկե կա հնարավորություն հրաշալի վեճիշ Հոլանի նվեր ստանալու։ Դե մեր խաղի կանոններին ենթադրվում է, որ պիտի որ ծանոթ լինեք։
2: Որ խնդրեմ
1: հիշեցնեմ, իհարկե ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, այդ 3-ից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, մեր 3-վա մասնակիցն է թաքցրել, եթե մեր 3-վա եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, որ գույնի մասին է խոսքը, եթե չեք հետևել, փորձենք գուշակել ինչ արած։ Գուշակելու ենք, թե լսել եք։
2: Փորձենք,
1: մշակենք։ Ահա, շատ լավ, փորձենք, ինչ են հուշում աստղերը, այսպես ասած, կարմիր, կապույտ, թե նարնջագույն գույնն ընտրենք, որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ։
2: Փորձենք կարմիրը։
1: Ընտրում ենք կարմիրը որպես հաղթող գույն, ընտրեցինք, իսկ ինչու ընտրեցիք կարմիրը, սիրում եք այդ գույնը։
2: Կարմիրը, չգիտեմ, Մեխանիկորեն ծածկվեց։
1: Թե կարմիր ինչ-որ բաճկոն կար արջավում
2: դերը։ Չէ, չէ։
1: Շատ լավ, ընտրեցինք կարմիրը, Սոնա ջան, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Ինչպես?
1: Որ գույնի մեջ թաքցնենք մեր հաջորդ մասնակցի համար, էլի 3 գույների մեջ պետք է ընտրենք։
2: Կապույտի մեջ։
1: Կապույտի մեջ էլ թաքցնում ենք։ Շատ լավ, իսկ հեռախոս համարի մի քանի նիշ ինձ կթելադրեք, ձեզ հետ կապը չկորցնենք։
2: Իմ հեռախոսի համարը։
1: Լավ, այսպես հարցնեմ, 094-17-76 ձեր համարն է։
2: Այո,
1: սա ֆիքսում ենք, որպեսզի մարդ ես, եթե ճիշտ գուշակած լինեք, ձեզ կարողանանք հետ զանգել, ուղղակի գիտեք որն է խնդիրը, Սոնա, պետք էր հակառակն ընտրել։
2: Պետք էր հակառակն ընտրել։
1: Բա, կապույտի մեջ էր իրականում, իսկ դուք ընտրեցիք կարմիրը և թողեցիք նույն կճուճի մեջ, կապույտի մեջ մեր խսմատը։ Դե ոչինչ, ոչ մի խնդիր չկա այսօր էլ, այո, այսպես կողքով անցանք Վեճիշ Հոլանի, բայց ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ուղիղ եթերում միմյանց հետ շփվելու և դեռ Վեճիշ Հոլանի ձեզ կնվիրենք, ինչ կասեք։
2: Շատ շնորհակալ
1: կլինեմ։ Միանշանակ, կյանքը դեռ առջևում է, վստահաբար մենք ուղիղ եթերում շանս կունենանք ինձ հետ շփվելու։ Ձեզ հրաշալի, այո, իհարկե, սա ընդհանրապես խաղ է, այն որ ուղիղ եթերում շփվում ենք, դա իսկապես հրաշալի է։
2: Այո,
1: ձեզ ենք շնորհակալ, հրաշալի օր ենք մաղթում, հրաշալի աշխատանքային օր և չենք ասում հաջողություն, շնորհակալ ենք շատ, ասում ենք առայժմ։ Լավ եղեք։ Մի հատ հազամ վերադառնամ, տեղ չգնաք։ Վերադարձա, հուսամ տեղ չգնացել, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, այսօր մեզ միացավ Սոնան, ճիշտ է, Վեճիշ Հոլանի, այսպես կողքով անցանք, բայց դե ոչինչ, խնդիր չկա, այսպես էլ է լինում, սա ընդամենը խաղ է և ուղիղ եթերում է ռադիո լսողների հետ շփումը, մեզ համար անգնահատելի է, դե իհարկե լավ կլինի ստանալ Վեճիշ Հոլանի նվեր, բայց դա կանենք հաջորդի վարդեն մեր հաջորդ եթերին, գուցե Սոնա է, գուցե ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ով որ կմիանա արդեն հաջորդ եթերի ընթացքում, 091-258-83 մեր հաջորդ եթերաժամի համար գրանցում ենք ուղիղ եթերային համարը, դե իսկ եթե քո առաջին ժամադրությունն է մեր շատ սիրելի ռադիո լսող և ուզում ես ռոմանտիկ գեղեցիկ միջավայրում անցկացնել քո առաջին ժամադրությունը, ապա հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու, քանի որ այո, Հոլանի սիրո սկիզբն է, հերիք չի, նաև Հոլանին հին հայկական բառ է, արտահայտում է բաց, անկեղծ, մաքուր, պարզ իմաստները, և Kiss FM եթերում ղսմաթով կճուճի շրջանակներում յուրաքանչյուր օր կա նվեր ստանալու 6 շիշ Հոլանի։ Հաջորդ եթերի հետ կապված ինձ մնում է հիշեցնել, որ այսօրվա մեր հերոսուհին Սոնան ղսմաթը թողնում է նույն կճուճի մեջ, իսկ դա կապույտն է։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883

Վթարների մասին եւս խոսենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ Բանգլադեշում Զորավար Անդրանիկ փողոցում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Ծանրաբեռնված է նաեւ Միասնիկյանը վերև բարձրացող Կենտրոնաբանական այգուց դեպի Ջրաշխարհ, Արապիրի որոշ հատվածներ կաթվածահարեն շարունակում մնալ, կենտրոնում նույնպես նկատվում են մեքենաների կուտակումներ, Շիրակը եւս դժվար անցանելի է։

Kiss FM. Եղանա մասին եւս խոսանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, հարավության արևը հրաշալի էր, բայց կարծես թե համբեր են կուտակվում եւ ինչպես օթերթաբաններն ասում են, առայժմ մինչեւ ամսի 27-ը մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ անխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Այսօր ցերեկը կանխատեսվում է մինչեւ +22 մայրաքաղաք Երևանում, երեկոյանը կլինի +15-ից +17։ Մարզերում եւս, ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ ամսի 23-ից 27-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվում է քամուշ գնացում։ Առավելագույն +24, այսօր ցերեկը դիտվում է Հարարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, Տավուշի մարզում։ Նշենք նաեւ, որ օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկ աստիճանը բար 2-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM ուղիղ եթերում անդրադառնանք օդի որակին եւս, այսօր մայիսի 22-ն է, եւ այն մարդկանց համար, ովքեր պատրաստվում են անցկացնել իրենց հանգստյան օրերը, նշենք, որ Հայաստանը շնչում է լիաթոք, եթե պլանավորում եք անցկացնել լեռնային ապարանում կամ սպիտակում, ապա ձեզ սպասում է բացարձակ գերազանց ու առողջարարոտ, այստեղ ախտոտվածության ցուցանիշները մոտ են նվազագույնին, նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաեւ Սյունյաց լեռների գրկում գտնվող Կապանում։ Իհարկե, բախտավոր եք դուք, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր որ կշարունակեն աշխատել և շաբաթ և կիրակի։ Հիանալի նորություններ ունենք նաև Արտաշատից և Հրազդանից, որտեղ օդի որակը կայուն լավ է և շնչելը միանգամայն անվտանգ։ Դե իսկ Երևանում ուրբաթորյա ամենաթարմ օդը կշնչեն Ավանի, Նորնորքի, Դավթաշենի և Արաբկիրի բնակիչները, անգամ քաղաքի ամենաաշխույժ կենտրոնում կամ Շենգավիթում օդի որակը վստահորեն պահպանվում է անվտանգ կանաչ գոտում։ Վայելում ենք ուրբաթը և օգտագործում ենք առիթը, նաև բնակարաններն ու աշխատավայրերը մաքուր թարմ օդով լցնելու։

Նախորդ ժամի լրահոսին Հակիրճ Չանդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի կարևոր տեղեկություն հիշեցնենք, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, որ ռուսական կողմն է հայտարարել Հայաստանից մրգերի, բանջարեղենի և ծաղիկների մատակարարումների ժամանակ արձանագրված խախտումների և առաջացած խնդիրների մասին։ ԱՄՆ պետք քարտուղարությունն էլ հավանություն է տվել Ուկրաինային ավելի քան 108 միլիոն դոլար հարժողությամբ Հաուկ հրթիռային համակարգի սարքավորումների հնարավոր վաճառքին։ Լիբանանի հարավում գտնվող բժշկական կենտրոններին Իսրայելի հասարացոթային հարվածների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան, վնասվել են նաև հիվանդանոցային շենքեր։ Այս և այլ լուրերի կարևոր մանրամասները Aurora News.am-ում են, մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ, մտեք կարդացեք, ուսումնասիրեք, դիտեք և եղեք տեղեկացված Aurora News.am-ում։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներություն, օդկետ 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր ընկերը։ Փեթակի, Քրիստափոր և Սևանի հատվողի հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ բնականաբար երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Ազատամարտիկների փողոցում էլ 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, այստեղ նույնպես դժվարանցանելի իրավիճակ է, միասնական բարձրացողում նույնպես ունենք վթար ջրաշխարհին կից, ենթանաբանական այգուց վերև ծանր է երթևեկությունը, Արաբկիրը շարունակում է մնալ գեր ծանր մեզ հայտնի ուղություններում։ Հիշեցնեմ, որ Զորավար Անդրանիկ փողոցում Բանգլադեշում նույնպես ունենք վթար, մի խոսքով երթևեկությունը թեժը, վերջին զանգն էլ ապացուցում է, որ այո, Երուսաղեմը մայրաքաղաքում շարունակվում է, առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր դպրոցականների։ Նշենք նաեւ, սիրելի ընկերներ, որ ծանր է երթևեկությունը Ազատություն բարձրացողում Սարալանջից դեպի Բաբայան Խաչմերուկ։ Տեսանք լուրեր Kiss FM-ով 6-ից 7 րոպեից։

0: Ժամը 14:00-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացրած միջոցառումների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակիրը նույն կուսակցության Շիրակի մարզի Անի համայնքի պատասխանատուի եւ այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օկտին քվյարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է 70-ից 200 000 ՀՀ դրամիչափով ընտրակաշարք։ Խմբի անդամներն իրենց անձավոր գործունեության նորինական տեսք հաղորդելու նպատակով ընտրակաշարք ստացող անձանց փաստաթղթավորել են որպես նախընտրական ակտիվիստներ, կամավորներ եւ տարածքային պատասխանատուներ, նրանց վճարելով ոչ թե փաստացի կատարված աշխատանքի, այլ ընտրություններին նախապես պայմանավորված ձևով քվեարկելու խոստման դիմաց։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաեւ ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Հասախտերը գրանցում են, այս հիտաշիր պիծաների վրա գրանցում է, եւ վարույթին ծիրը կարվազար պողրամիս է, 4-ամիս առաջ գրանցում է, անսամանապակ բող է տալում, նույնը Քոչարյան, անսամանապակ, անձածը Վեսպա Քոչարյանին է, մարդու երևը երևին մեջը 100,000 բող էրտել, մեծ երևին, 100,000, ես առաստ ավելի խոշով բող էր, սին, ոտեմ բերա միջև 50,000 մեծ երևին բող էրտել, դաշին, մեղոտին 50,000 տարել։
3: Իսկ ձայնագրության ամբողջական տարբերակը իմ գործընկերներն արդեն հրապարակել են avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ առավել մանրամասներին։ Ռուսաստանը չի կարող լռության մատնել այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, այդպես շարունակվել չի կարող, այս մասին հայտնել է Վաչեսլավ Վոլոդինը։ Ռուսաստանը միշտ օգնության է եկել հայ ժողովրդին, Հայաստանի բնակիչների նկատմամբ վերաբերմունքը բարեկամական բնույթ է կրում, դրա հետ մեկտեղ պետք է կողմնորոշվել։ Քաղաքականապես Փաշինյանի բոլոր որոշումներն արդեն կայացվել են, հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի ոչ բարեկամական երկրների հետ, որոնք փորձում են կործանել Ռուսաստանի դաշնությունը։ ԵԱՏՄ-ում մնալու Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը Եվրասիական տարածքը ֆինանսական նպատակներով օգտագործելը շարունակելու փորձ է, ինչն արդեն Հայաստանին տվել է ՀՆԵ-ի 2.5 անգամ ավելացում։ Մենք Հայաստանին գազ ենք մատակարարում գրեթե 4 անգամ ավելի էժան ի վնաս մեզ։ Ինչ ենք ստանում դրա դիմաց Փաշինյանի ստորությունն ու անպարկեշտությունը, գրել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահը Մաքսի Իրալիքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բնականոն գործընթաց է համարում, որ ապօրինի հիմքով այլ երկրում, այդ թվում Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները կարող են արտաքսվել։ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճպազրույցում արձագանքելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկափուլում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի քաղաքացիների զանգվածային արտաքսումների մտահոգությանը համոզմունք է հայտնել, որ այդ մտահոգություններն անտեղի են, քանի որ առկա են համապատասխան կարգավորումներ, որոնք շարունակվելու են գործել։ Մյուս կողմից ես Քարոզարշավի ընթացքում հանդիպում եմ բազմաթիվ անձանց Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր վերադարձել են Ռուսաստանից եւ ասում են, որ ուրախ են վերադարձել են ու մնալու են Հայաստանում։ Եվ 2025 թվականն առաջին տարին է, երբ արտագաղթը դադարել է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ներգաղթ է սկսվել, գոհունակությամբ արձանագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով տարիներ շարունակ եղել են անօրինական հիմքերով Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների արտաքսման դեպքեր, ընդհուպ երբ մարդիկ ստիպված են եղել փոխել իրենց անունը կամ ազգանունը խնդրի լուծման համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ բոլոր երկրներն էլ արտաքսում են անօրինական հիմքով իրենց տարածքում գտնվող օտարերկրացիներին։ Օրինական հիմքով գտնվող ինչ են կարող դեպորտանել, իսկ անօրինական հիմքով ոչ միայն կարող են, այլև պարտավոր են, պարզաբանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գազի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավարն է, ում օրոք գազի գինը չի թանկացել, մնացած բոլոր ղեկավարների օրոք, որոնք իբր թե մոտ են եղել Ռուսաստանի հետ, իրանց օրոք գազը թանկացել է, այս մասին էլ այսօր նոր-նորքում ԿՊ Քարոզարշավի ժամանակ լրագրողների զրույցում նշել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությանը, որ Հայաստանը ձեռնարկել է մի շարք գործողություններ, որոնք Մոսկվան դիտարկում է որպես ոչ բարեկ ղեկավարական Պապոյանն ասաց. Ռուսաստանի առանձին պաշտոնյաներ միշտ էլ երբեմն արել են հայտարարություններ, որոնք չեն բխում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կարգավիճակից եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հարաբերությունների մակարդակից եւ նրանց խոսակցության բովանդակությունից, ասել է Գևորգ Պապոյանը. Ընդդիմությունը պատրաստ է պայքարի ցանկացած ձևով, այս մասին հայտարարել է տնային կալանքի տակ գտնվող ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայկական լրատվամիջոցների խմբագիրների մի խմբի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմությունը պատրաստ է փողոցային պայքարի, Կարապետյանը վստահեցրել է, որ ընդդիմությունը պատրաստ է պայքարի ցանկացած տեսակի։ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Մարչին Կերվինսկին հայտարարել է, որ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրի մուտքը Լեհաստան պաշտոնապես արգելվել է 5 տարի ժամկետով։ Պատճառը իսրայելցի պաշտոնյայի վարքագիծն է, նա տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ ծաղրում էր իսրայելի իշխանությունների կողմից ձերբակալված նավատորմի ակտիվիստներին, որոնց թվում կային նաև Լեհաստանի քաղաքացիներ։ Տեսանյութում Բենգվիրը ծածանելով իսրայելի դրոշը ծնկի եկած ակտիվիստների ներկայությամբ բացականչում էր. «Բարի գալուստ Իսրայել, այստեղ մենք ենք կառավարում»։ Այս արարքը խիստ դատապարտվել է Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի կողմից, իսկ Լեհաստանը դիմել է կտրուկ քայլերի։ ԱՄՆ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության վերջին զեկույցի համաձայն ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը կորցրել են առնվազն 24 միավոր անօթաչուսարք, իսկ հաշվի առնելով վնասված եւ ավելի ուշ դուրս գրված ապարատները, այդ թիվը կարող է հասնել 30-ի։ Վնասի ընդհանուր գումարը կարող է կազմել մինչև 1 միլիարդ դոլար։ Բազմաթիվ անօթաչու թռչողսարքեր խոցվել են օդում, մի մասն էլ ոչնչացվել է ցամաքային ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների հետևանքով, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ Իրանի դեմ գործողության ընթացքում ԱՄՆ-ն ընդհանուր առմամբ կորցրել է 42 թռչողսարք, այդ թվում F-15-ը և F-35A-ի կործանիչներ։ Դե ինչ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Դինչ ինքներ սպիտակ վերնաշապիկ սև տաբատ կամ սև շրջած գեստ, այս տեսակ սիրուն տեսքունի այսօր մեր քաղաքը, շնորհավոր, շատ սիրելի, շատ կարևոր մեր պատմության, մեր առհասարակ ապագայի և կյանքի համար շատ կարևոր մարդիկ այսօր ձեր օրն է։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, այսօր վերջի զանգ է, ուրա, ուրա, եւս մեկ անգամ ուրա, բոլոր նրանց շնորհավորում ենք, ովքեր ավարտեցին դպրոցը, եւ սա շատ լուրջ, շատ կարևոր, շատ երջանիկ պահ է ձեր կյանքում, սիրելիներս։ Հենց այս վարկյաններին, եթե կա ինչ-որ մեկը, ում ծնողը, կամ հենց անձամբ ինքը լսում է մեքենայի մեջ, կամ գուցե իրենց տանը, կամ գուցե ինչ-որ հարթակում, շատ դեպքերում մենք գիտենք, որ գեղեցկության սրահներում են միացված լինում մեր հաճախականությունը, մի խոսքով, եթե լսում եք, ես ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր։ Ես նման բան պատրաստ եմ անել Միքայելի ինձ հետ միասին, իսկ Միքայելը Լուսաբացից ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում էր, այնպես որ միասին անցկացրել եք Լուսաբացի Վերջի Զանգյան Լուսաբացը, այո։
1: Այսօր գիտես ինչ է հիշել, որ մենք մոտավորապես 17-18 տարի առաջ ավարտել ենք դպրոցը։
0: Չեմ ուզում հաշվել, այսօր ինձ մաման հարցրեց, չուզեցի։
1: Հա, ես այսօր մի պահ հետ թիվը ֆիքսեցի ու հասկացա, որ մազերը սպիտակում են արդեն, մի քիչ տխրեցի, բայց ի դեպ տոնական ձևավորման հետ կապված չեմ կարողակի մեր ռադիո լսողներին չցիտել, այսօր այսպեսի ահազանգ գիկ ասենք, որ ասում են, որ ավտոբուսների վրա ինչ-որ փուչիկներ, բանտիկներ եւ այլն, ինչ ցանկալի կլիներ կպցնել կամ ինչ-որ բարեմաղթանքներ գրել, ավելի տոնական դարձնել քաղաքը եւ այլն, մենք գործընկերներով շփվեցինք, հասկացանք, որ Kiss FM-ն առավել քան տոնական դարձնում է այսօր օրը, մենք վաղ առավոտից մինչ այս պահը շնորհավորանքներ ենք հղում, ինչ վատ փուչիկներ եւ բանտիկներ կարող ենք լինել։
0: Միանշանակ ընկերներ, բայց դե լավ չեմ ասի, դա
1: այնուամենայնիվ
0: այսօր ուրախ օր է, հա, եւ իսկապես ուրախ օր է ընկերներ, սիրելի շրջանավարտներ, եթե դուք տարիներ անց հետ նայեք եւ գիտակցեք, թե որքան եւս մեկ անգամ որքան կարեւոր է այսօրը ձեզ համար, դուք կոպիտ ասած փակում եք մեկ դուռ եւ բացում եք կյանքի ամենակարևոր դուռը, ամենակարևորներից մեկը փակում եք, որովհետև այն ձեզ վերջ ինչ տվել է եւ ամենակարևորը, այո, բացելու եք, եւ այդ բացվող դուռը թող միանշանակ լինի աշխարի ամենապայծառ, ամեն այսպես վարդագույն պատերով, շատ գումարով, շատ գիտելիքով, լիքը երջանկությամբ սենյակ, որտեղ դուք կմտնեք։ Մի խոսքով հասնեք այն ամենին, ինչ դուք ուզում եք, ես խորհուրդ եմ ուզում տալ բոլոր շրջանավարտներին, երբեք խորհուրդներին չհետևեք, ընկերներ, իհարկե լսեք, ընդունեք, բայց երբեք չհետևեք, հետևեք միայն ձեր սրտի ձայնին,
1: այո,
0: այն մասնագիտությունը, որով դուք առաջ կգնաք, որով դուք կզբաղվեք, որը կուզեք ձերը լինի, ձեր կյանքը լինի, խնդրեմ արեք այն, ինչ ձեր սիրտն է ուզում, եթե անգամ դեմ պետք է գնաք, կներեք ծնողներ, բայց կյանքի օրենքներից մեկն է դա։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ իհարկե շրջանավարտներին, Kiss FM-ը ողջորդ ընթացքում խոստանում ենք, որ կլինի տոնական, ով ուզում է թող լինի, ով չէ, չէ։ Բոլորիս բարի կեսօր.

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։ How much wood would a woodchuck chuck?

Դինչ արգելի ռադիոլսողներ, Արաբ Կիրոշյանն ուղում եմ նալ մեգաձայն Ռոբերնված Քոչարից ունենք շատ ու շատ զանգեր ընդ երթևեկությունը հաղը եւ բարձրացող եւ իջնող հատվածներում կատվածահարը ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին ուղարկում է տեղեկություն հավելյալ որ այո այս վարկյաններին երթևեկությունը Քոչար Վաղարշյան հատվածում կատվածահար է

0: Ինչպե՞վ ասք։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099

0: կարիք չկա։ Գրաված իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
0: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովազդ 010-250-883։

Դե ինչ, ինկերներ, ժամը 14:33 եւ 1 ուղղություն, որ այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է խոսքը Եղվարդի խճճուղուն է վերաբերվում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունենանք, որ այսօր այո վերջին զանգ է եւ այսօր պետք է զգոն եւ զգուշ լինեն առաջին հերթին շրջանավարտները, հարգելի ծնողներ, անչափահաս երեխաների ձեռքը եւ եթե անգամ մեկում ինչ որ բան են օգտագործել, չեմ ուզում անուն է եթերում ասել, այնուամենայնիվ ես ձեզ խնդրում եմ երեխաներին մեքենայի բանալի չտակ։ Մեր հայ պատմության մեջ շատ-շատ գրանցվել են դեպքեր, երբ վթարները, հատկապես վթարները անչափածների մասնակցությամբ եղել են հենց վերջի զանգի օրերին, այնպես որ զգոն և զգույշ եղեք, պահպանեք ձեր երջանիկ առողջ հաջողակ երեխաներին։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր։

Դե ինչ ինքերն է ժամը 14:43, հելը սենքես վարկյաններին ջինգլ եւ կանրադառնանք նաեւ ֆոթում ջերմաստիճանին ինտրիգային է եղանակը։

0: Kiss FM Armenia.
1: Ինչև է ընկերներայում, որքան էլ որ հիմա տաք է, ջերմ է, այն ու ամենայնիվ չինաց հիմա շատերըդ կմցից աղտվեցիք, որովհետև տաք չէ, մի այն կամ ու առագությունը հերիք է, որպեսի մենք սարոց զգանք, այն ու ամենայնիվ այո, ի նկատի ունեցեք, որ օդում ջերմաստիճանը Երևանից սկսած նվազել է, զուգահեռ նաև տեղումների հավանականություն կա հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս, զուգահեռ նաև ի նկատի ունեցեք, որ տեղումների ժամանակ սպասվում է կամ ու առագություն, զգոն և զգույշ եղեք, օրը պլանավորեք այնպես, որ տեղումները չխանգարեն ինչ փչացնեն ձեր օրը։ Բոլորիս բարի հրաշալի, իդեք տոնական կեսօրի շարունակություն, շատերի մոտ հիմա տոնական է տրամադրությունը, հաշվի առնենք, որ

0: հարգվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Govast 010 250 883

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում այժմից սկսած իրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Ոստիկանությունը այսօր ժամը 13-ի դրությամբ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխել վերջին զանգի միջոցառման մասնակից 49 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 27-ի ղեկին եղել են անչափահասներ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը, եւս մեկ անգամ հորդորելով միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները չվստահել անչափահասներին։ Կառույցից հիշեցնում են, որ վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի տանը մեքենայում եւ գրասենյակում խուզարկություններն ավարտվել են։ Գրասենյակից արգրավել են համակարգիչներ, թղթեր, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանի օգնականը Լիզա Գասպարյանը։ Նա նշել է, որ Մարտուն Գրիգորյանն այս պահին գրասենյակում է, որտեղ սկսում են բնականոն աշխատանքը։ Այս ամենը արվում է ոչ միայն Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցների նահաբեկելու նպատակով, այլև փորձում են խոչընդոտել կարոզարշավը, որովհետև սոցիալական հարցումներն իրենց ձեռքի տակ է, շատ լավ ամբողջ տեղեկությանը տիրապետում են, գիտեն, ում վարկանիշը ինչքանով է աճում, հավելել է Մարտուն Գրիգորյանի օգնականը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ ավելի վաղ լրատվամիջոցի հարցմանի պատասխան հաստատել էին, որ Մարտուն Գրիգորյանի տանը խուզարկություններն իրականացվում են կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Ինքը մեր հայրենիքի հանդեպ ինչ անում է, դա նորմալ մարդու քայլեր չեն, եւ ինձ ոչ ոք չի ուղարկել, դա ինձ ստիպել է անել Փաշինյանը, երբ հարցակվել է մեր եկեղեցու վրա։ Այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Ռուսաստանում ոչ մի խոսակցություն ինձ հետ չի եղել, ոչ մի անգամ, երևի խոսակցություն որ լիներ, Փաշինյանը ռիսկ չեր անի ինձ 7 ամիս պահել ԱԱԾ-ի պատվալում, ամենածանր պայմաններում, սովորական պայմաններում չէին պահում ինձ։ Եթե դու 5 ամիս քնում ես 42 աստիճանի տակ, 2 ամիս էլ 15 աստիճանի, դա առողջության համար շատ վտանգավոր է, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանն ասուլիսի ընթացքում նաև շեշտել է, որ կարող է ընդամենը իր գրպանը փակել եւ նորից դառնալ շատ հարուստ մարդ։ Ինձ ոչ մի բան պետք չէ, իշխանության կարիք էլ ես չունեմ, ուզում եմ հնարավորություն ստանալ օգնելու մեր ժողովրդին։ Միգուցե սա գլուխգովանություն է, բիզնեսմեններն այդպիսի հատկություն ունեն, բայց զգում եմ, որ միայն մենք կարող ենք այս հարցը լուծել, ասել է նա։ Սամվել Կարապետյանի խոսքով մյուս ուժերն էլ են այդպես կարծում, բայց ինքը կշրադատում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այն տեղեկությունը, թե Վլադիմիր Պուտինը վերջնաժամկետ է սահմանել Ուկրաինայում հակամարտության ավարտի համար։ Նախագահը խոսել է այն մասին, որ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ շփումների համար։ Նա նշել է, որ երակողմ ձևաչափով որոշակի աշխատանք է կատարվել, և ասել է, որ մենք կողջունենք Միացյալ Նահանգների կողմից միջնորդական ջանքերի շարունակությունը, նշել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը որոշակի առաջընթացի են հասել բանակցություններում, այս մասին հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ես չեմ ուզում չափազանցեցնել, բայց դեպի առաջ որոշակի շարժ կա, եւ դա լավ է։ Հիմնական հարցերը նույնն են մնում, Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ իր ելույթում, ասել է Ռուբիոն։ Ռուբիոյի խոսքով դա ապահովելու համար հարկավոր է հասցեագրել ուրանի հարստացման, ինչպես նաեւ բարձր հարստացված ուրանի հարցը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ հարցերից մեկն էլ Հորմուզի նեղուցի հարցն է։ Եվրամիությունը մշակել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր ռեժիմ, որը կապված է Հորմուզի նեղուցի արգելափակման հետ։ Այս մասին նշվել է ԵՄ խորհրդի որոշման մեջ։ Նոր ռեժիմի շրջանակում առայժմ որևէ կոնկրետ միջոց չի կիրառվել, դա տեղի կունենա ավելի ուշ։ Պատժամիջոցները ավանդաբար կներառեն ԵՄ մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դուման քայլեր է ձեռնարկում միգրացիոն օրենսդրության խստացման ուղղությամբ։ Խորհրդարանի ստորին պալատը առաջին ընթերցումով հավանություն է տվել օրենսդրական այն փոփոխություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս երկրից արտաքսել վարչական իրավախախտումներ թույլ տված օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Նոր կարգավորումները հիմնականում վերաբերում են հասարակական համակեցության և վարքագծի կանոնների խախտումներին։ Բացի այդ, ռուսաստանցի պատգամավորները համաձայնության են եկել ևս մեկ սահմանափակման շուրջ, որը վերաբերում վերաբերում է կացության կարգավիճակի և քաղաքացիության շնորմանը։ Այսուհետ չմարված կամ չհանված դատվածություն ունեցող օտարերկրացիներին կմերժվի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ կացության թույլտվություն տրամադրելու գործընթացը։ Այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 16:00-ին։

դեռ ընտանիքներում եմ։ Դե բոլորից մոտ ընկերներ մեր ապագա ոսկե սերունդն է գալիս, այնպես որ բարի ճանապարհ բոլորին, ովքեր գալիս են, բարի գալուստ բոլորին, ովքեր գալիս են լավագույն մասնագետները դառնալու համար, երջանիկ լինելու համար։ Ինչևէ, ամենակարևորը իհարկե զգոն և զգույշ լինելն է, հարգելի ծնողներ, միանշանակ, որքան էլ որ սերը երեխայի հանդեպ մեծ լինի, շատ-շատ խնդրում եմ ես անձամբ ուղիղ եթերում երեխաներին, շրջանավարտներին մի տվեք մեքենայի բանալիներ, պահպանեք զգոնությունը, պահպանեք զգուշությունը, անպայման իրենց հետ եղեք, զանգահարեք, հորդորեք, որպեսզի որևէ այսպես վտանգավոր երևույթ չեմ կարող եթերում անունը տալ, այնուամենայնիվ չօգտագործեն, չխմեն։ Ընկերներ, ես Վարկյաններին, ուրեմն Կոմիտասի չնող ուղղություն, բարձրացող ուղղություն, մեկը ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է նաև Քոչարը, գեր ծանրաբեռնված է, և իչնող և բարձրացող ուղղություններում ծանրաբեռնված երթևեկություն առկա է նաև Կիևյանի չնող, Օրբելի խաչմերուկ անցնում ենք, այդ հատվածի մասին է խոսքը։ Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատված, վերևի հատված մուտք դեպի հաղթանակամրջի եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, և ինչպես եւ ակնկալում ենք մեկը ծանրաբեռնված բեռնված է նաև Հանրապետության հրապարակ և հարակից ուղությունները, և Նալբանդյան, հատկապես Նալբանդյան իդեպի երկու կողմից, և Տիգրան մեծ դեպի Ամիրյան ուղությամբ եւս ունենք խցանում, Հանճարանակատ Հանգեղոս հատվածում երկու կողմից էլ առկա է մեքենաների կուտակումների, նկատի ունեցեք, և Մաշտոց իջնողը 0958838883, ես այսօր շատ ու շատ շրջանավարտների մասին եմ խոսելու, լավ եմ անելու, այսօր իրենց օրն է։

0: գովաստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքերն ժամը 11:25 է ու թույլ կերեք հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, Միքայելի հետ այն խոսում, ասաց, որ հասցրել է ձեզ այդ խաղալղը սմաթով, կճուճ ինչ է, իհարկե, հրաշալի է, այնուամենայնիվ այսօր, այո, եկեք անընդ մեջ կրկնենք, անընդ մեջ շնորհավորենք մեր շրջանավարտներին, որովհետև սա իսկապես շատ կարևոր օր է իր համար, չգիտեմ, կան մարդիկ, ովքեր կհիշեն իրենց վերջին զանգը և կուզեն խոսել, գրեք նամակ, ես ուղիղ եթերում ձեր նամակները կընթերցեմ, գրեք WhatsApp, Viber հավելվածներին և այո, բոլորսպես հետաքրքիր իրավիճակներով նամակները ես անպայման ուղիղ եթերում կընթերցեմ. Kiss FM. Դե իհարկե նաև հիշեցնեմ հեռախոսահամարը 095-83-83, ընկերներ, գրեք ծիծաղելի պատմությունները, եթե իհարկե կուզեք, և այդ ամենի մասին միանգամից հենց ուղիղ եթերում կկարդամ, ինչև է հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը եւս անդրադառնամ, երթևեկությունը շարունակում է մնալ մեկած անրաբեռնված, պետք է նկատի ունենալ եւ ավել ժամանակ իհարկե երթևեկելու համար, որը ռիսկ բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ է Kiss FM-ը։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաջելսողներ, ժամը 11:38 է ու թուտկ է դերեք հաջախականությամ դուք լսում է Kiss FM, անրադերնանք կրկին խցանումներին, շատ զանգեր ունենք, ուչինած ասում են կոմիտաս բարձրացողում համեմատաբար թեթևացել է, սկզնամասը կոմիտասի, այսինքն մետրո բարեկամությունից, որ բարձրացանք դեր ծանր է, բայց այն դեպի ազատություն հատվածը համեմատաբար թեթև է, իջնողի մասին նույնը չենք կարող ցավոք ասել, Դավիթ Արժենի կամուրջի եւս հանգիստ է, մի փոքր կուտակումներ առկա են, ուրեմն գիտեք որ հատվածում դեպի Վաղարջյան մշտական հատված միանշանակ Քոչար բարձրացողը եւս ծանրաբեռնված է, ասում են իջնողը Զարյանի կողմից է ծանրաբեռնված, հետո շարունակություն համեմատաբար հանգիստ է, Կևյան վերև բարձրացողը իդեալական հանգիստ է, բայց Բաղրամյան եւ իջնող եւ բարձրացողի սկզնամասը Մաշտոցի կողմից, այո, այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է, իդեպ փոքր կենտրոնում այլ բավական թեթևացավ երթևեկությունը, բայց ուրեմն Խանջյան Ագաթան Գեղոսաթված նաև Հերացին պետք է նկատի ունենալ, որ չէ, Հերացին չէ, ներողություն, Հերացին ազատ է, գրում է Ռաջելուսողը, Տիգրան Մեծ հատվածը պետք է նկատի ունենալ, որ այո, ծանրաբեռնված է։

Դե ինչ արգելի առաջել սողներ, ժամը 11:48, ԽՍՀՄ-ն դուք լսում ես Վարկյաններին կրկին ստացանք զանգ, որ Հանրապետության հրապարակի բոլոր ուղությունները խցանված են։ Ընդհանեն Եվրոպեները առաջ ասացի, որ հանգստացել է, բայց ոչ և Ազգեն Սարգսյան Ամիրյան և հատկապես Տիգրան մեծ ուղություններում մենք ունենք խցանումներ։ Խանջյանը ևս լրջագույն խցանված է, սա պետք է ի նկատի ունենալ։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ ԽՍՀՄ-ը մինչ ուշադրություն երեք։

0: Սկետ եմ կայքում։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում ժամը 16-ի լուրերի թողարկումն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում էր աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վերին Լարթի անցակետում գտնվող հայկական բեռնատարները, որոնք չեն կարողանում հատել վրաց-ռուսական սահմանը, վկայում են այն մասին, որ Ռուսաստանի հետ արևտրաշրջանառությունը մեծացել է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա պատասխանել է լրագրողի այն դիտարկմանը, որ հայ բիզնեսմենների բեռնատարները Լարթի անցակետում կանգնած են ու չեն կարողանում անցնել սահմանը, որի հետևանքով ոչ միայն ապրանքն է փչանում, այլև ֆինանսական կորուստներ են ունենում։ Պապոյանի խոսքով Ռուսաստանի գործընկերների հետ աշխատում են, շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ ունեն և մի քանի օրվա ընթացքում այդ խնդիրները կլուծվեն։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր խնդիրների լուծման վերջին օրը հունիսի 7-ն է։ Մեր գործարարները գիտեն այդ մասին։ Տեխնիկական խնդիրներ են և կապված են նրա հետ, որ շատ մեծ ծավալի արտահանում ու ներմուծում ունենք դեպի Ռուսաստան և այնտեղից մեր երկիր։ Այսինքն առևտրաշրջանառությունը մեծացել է, շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գալիս ու գնում մեր երկիր, ընդգծել է նախարարը։ Պապոյանը կոնկրետ տվյալներ չուներ, թե ինչ ապրանքներ են փչացել այս օրերի ընթացքում, բայց կարծում է, որ բեռնափոխադրումների ժամանակ նման կանգառներ լինում են և դա նորմալ է։ Էկոնոմիկայի նախարարն անդրադարձել է նաև ռուսական գազի գնին, նշելով, որ այդ առումով ոչ մի խնդիր չկա։ Միասնության թևերկուսակցության առաջնորդ Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ իրավապահ մարմինների գործողություններում առկա է քաղաքական բաղադրիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակում կատարված խուզարկությունների և ընդդիմադիր գործիչներ Անդրանիկ Թևանյանի և Մարտոն Գրիգորյանի նկատմամբ ընթացող գործընթացների ֆոնին, հայտնում է Նյուզը։ Նա նշել է, որ ձևական տեսանկյունից նախաձեռնվել է իրավական գործընթաց և քննությունը պետք է շարունակվի օրենքով սահմանված կարգով։ Միևնույն ժամանակ Թաթոյանն ընդգծել է, որ չի վստահում ներկայիս իշխանություններին և իրավապահ համակարգի գործողությունները համարում է քաղաքականապես մոտիվացված։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ պատրաստ չէ ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին։ Ես պատրաստ չեմ ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին, մենք իշխանությունը վերցնելու ենք, մենք չենք քննարկում յաթներ, մենք քննարկում ենք, երբ այդ երբը լինելու է հունիսի 7-ին, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ և պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովի դիտարկմամբ Բաքում ներկայումս կենտրոնացած է բացառապես Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր սեփական քաղաքացիների վերաբնակեցման հարցով, ինչն իրականացվում է փուլային տարբերակով։ Միևնույն ժամանակ, ըստ ադրբեջանական կողմի մոտեցման, Ղարաբաղից տեղահանված հայերի վերադարձի հնարավորությունը ուղղակիորեն շահկապվում է Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների իրավունքների հետ։ Քանի որ Երևանը հրաժարվում է քննարկել ադրբեջանցիների վերադարձը, ապա օրակարգից դուրս է գալիս նաև Ղարաբաղի հայերի տեղափոխման հարցը։ Փոխարենը Հայաստանում կառավարությունն իրականացնում է ղարաբաղցիների երկարատև ինտեգրման և բնակարանային ապահովման ծրագրեր, խրախուսելով նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը։ Ներկա փուլում երկու երկրների միջև առաջնային օրակարգում են մնում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, սահմանազատումը, կոմունիկացիաների բացումը և փոխադարձ տարածքային պահանջներից հրաժարումը։ Մարդկանց ազատ տեղաշարժի, նախկին բնակավայրեր կամ հարազատների գերեզմաններ այցելելու հնարավորությունը կարող է դիտարկվել միայն հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման և վստահության մթնոլորտի ձևավորման վերջնական փուլում, նշել է պատգամավորը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են գերատեսչության նախկին փոխղեկավար Լևան Ախոբաձեին Ռուսաստանից չհայտարարագրված 40 միլիոն ռուբլի տեղափոխելուն օժանդակելու համար։ Այս մասին ասվում է հատուկ ծառայության հայտարարության մեջ։ 2024 թվականի ապրիլին Մեղադրյալը, որն այդ պահին Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալն էր, իմացել է, որ մասնավոր ձեռնարկատիրոջից վրաց-ռուսական սահմանի Լարս Մաքսակետում արգրավել է 40 միլիոն ռուբլու չափով չհայտարարագրված դրամական գումար։ Լևան Ախոբաձեն միջնորդների միջոցով կապ է հաստատել հիշյալ անձի հետ և խոստացել օգնել վերադարձնել արգրաված գումարը, նշում են հայտարարությունում։ Արևմտյան երկրները դիտարկում են Ռուսաստանի վրա հարձակման սցենարը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Նախարարը հիշեցրել է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ երրորդ Ռեյխը իր դրոշների ներքո միավորել էր գրեթե ողջ Եվրոպան։ Ճիշտ այդպես էլ հիմա ստեղծում են համաեվրոպական հարձակման խումբ Ռուսաստանի դեմ, արդեն ոչ միայն հիբրիդային մեթոդներով, այլև մտածում են ֆիզիկական հարձակման մասին։ Իսկ այդ խմբի գլխավորը նշանակված ոչ թե Ադոլֆ Հիտլերը, այլ Վլադիմիր Զելենսկին իր կարգախոսներով ասել է Լավրովը։ Պեպ Գվարդիոլան լքում է Մանչեստեր Սիթիի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Անգլիական ակումբը իսպանացի մասնագետի հեռանալու մասին պաշտոնապես հայտարարել է իր պաշտոնական կայքում։ Մի հարցրեք ինձ իմ հեռանալու պատճառների մասին։ Հստակ պատճառ չկա, բայց հոգուս խորքում ես գիտեմ, որ ժամանակն է։ Ոչինչ հավերժ չէ, հակառակ դեպքում ես կմնայի այստեղ, ասել է Գվարդիոլա։ Գվարդիոլան Մանչեստերի ակումբը գլխավորում է, նշենք, 2016 թվականի հուլիսից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

Ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ բարի հրաշալի կեսօր դեռ մեզ կարող ենք թույլ տալ ասել եւս մի քանի րոպե, գրեթե 1 ժամ, ընկերներ, ժամը 16:08 է, այ թե հասնեինք ժամը 18-ին, ամենածանրաբեռն վաճառումը եկավ իմ մտքին, բայց դեռ կա այդ ամենածանրաբեռն վաճին։ Ռոստովյան ազատամարտիկներ հատվածում վթար է եղել, գրում են ռադիո լսողները։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, հիշեցնեմ, որ արաբկիրում դեռ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ժամով պայմանավորված, գուցե էլ ավելի ծանրաբեռնված դառնա, բայց ինկերներ, կարծում եմ 1 ժամ շարունակ մենք համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն կունենանք, այնպես որ հանգիստ երթևեկեք եւս մեկ, այսօր ամբողջը ես ինձ խոստացել եմ, որ պետք է հիշեցնեմ մարդկանց, խոսեմ այդ մասին, մարդիկ գիտեն, հիշում են։ Այնուամենայնիվ այսօր վերջին զանգ է, այսօր շատ ու շատ աղջիկների եւ տղաների համար աշխարհի ամենակարևոր օրն է, սիրելիներս, ես չեմ հոգնի կրկնել, շնորհավորել ձեզ, եղեք երջանիկ, եղեք անհոգ, թող ձեր առջև բացված յուրաքանչյուր ճանապարհը ձեզ տանի ճիշտ տեղ, ձեզ տանի այն տեղը, որը ձեր սրտին ու մտքին հարազատ է, օգուտ է ձեր սրտին ու մտքին, այնպես որ ամեն հրաշալի երևույթը առջևում է ձեր կյանքում, վստահաբար եմ սա ասում։ Ինչևէ, ընկերներ, վստահաբար այսօր շատերի մոտ քեֆ կլինի, լավ կանեն, մի խոսքով ուրախացեք, կյանքը մեկ անգամ է տրվում։

գովազդ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Ներ, այսօր շատ գումար ծախսելու օր է ի դեպքը, նաև ես չգիտեմ, այդ դպրոցներում կա այդ սովորությունը հիմա, թե ոչ, որ պետք է շատ գումար ծախսեն շրջանավարտներ, ինչպես է այդ գումարի հարցը, դպրոցն ավարտելու դեպքում, կարծում եմ այն ամենենի վայո ծախսատար օր է ծնողների համար։ Ինչև է, սիրելիներ, զգումարի մասին խոսենք, անդրադառնանք տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ կա այստեղ, գուցե շատերից հենց վերջի զանգի հետ կապված անհրաժեշտ է տարադրամի շուկան, անհրաժեշտ է թվեր իմանալ, ի վերջո գուցե դրսի բարեկամները ուղարկել են որպես նվեր, դրսից եվրո, դոլար, գուցե ռուբլի և հարկավոր լինի հասկանալ, ինչպես մանրենք և ինչ անենք։ Ամերիկյան դոլարը 365 է կազմում արկա վաճառքը, 370 եվրոն 421 է կազմում արկա վաճառքը, 433 և ռուբլին 5.06 է կազմում արկա վաճառքը, 5.3, կարծես թե փոփոխություններ չկան, այսօր 3 նույն թվերն էին ի դեպ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվեր, այսօր վերջի զանգ է, ես հույս ունեմ, որ դպրոցականներին իսկապես նվեր ուղարկել են դրսից եվրոների, դոլարների և ռուբլիների տեսքով, տեղեկացված եղեք, ամերիկյան դոլարի արկը 365 և վաճառքը 370 եվրոն 421 արկը կազմում վաճառքը 433 և ռուբլին 5.06 է կազմում արկը վաճառքը 5.3, ի դեպ գումարը այո շատ է լավ նվերի տարբերակ կարող է լինել, այնպես որ չսահմանափակենք մեզ, հատկապես շրջանավարտների համար, այո շատ է լավ

Դե ինչ ընկեր, նա ժամը 16:23, ես շատ արագ եմ անցնում ժամանակը, եթե անկեղծ այսօր արդեն ամսի 22-ն է, մենք գրեթե ավարտում ենք մայիս ամիսը, այս շաբաթ, եւս մեկ շաբաթ եւ վերջ, կարելի ասել մեկ շաբաթ 3 օր, եւ վերջ մայիսը կավարտենք։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ անընդ մեջ ուղիղ եթերում խնդրել, հորդորել, մաղթել, ինչու ոչ, դա անվտանգ օրվա շարունակությունն է։ Ամենակարևորը, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, եղեք հոգատար ինքներդ ձեր նկատմամբ, բայց նաև վարորդների նկատմամբ, հարգելի վարորդներ, ովքեր երթևեկում են և պետք է խաչմերուկ հատեն, անպայման փորձենք ոչ թե այս դեպքում ինձ կարելի է հիմա երթևեկել առաջ գնալ, թե ոչ այդ սկզբունքով հետ առաջ գնալ, այլ հասկանալ, եթե ես հիմա գնացի, երկու քայլ երթևեկեցի, խցանված դարձրեցի ներքևի հատվածը, վերևի հատվածը, բա հետո ոնց, արդյոք դա ինձ օգուտ է և օգուտ է մնացածին, կարծում եմ ոչ։ Ինչևէ, ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը դա է, հարգելի պարեկներ, ձեր աշխատանքը այսօր, հատկապես այսօր թող շատ ավելի բարձր լինի։ Վերջերս գիտեք ինչ եմ լսում, ուրեմն ծանտներից մեկը, ով ազգությամբ հայ չէ և քաղաքից դուրս է եկել, գնացել է այլ քաղաք հանգստանալու մեր հայրենիքում, Հայաստանում, և ինչ է եղել, ուրեմն մոտեցել են ինչ-որ տղաներ, սկսել են խոսել իր հետ և այլն, մի անգամից պարեկային ծառայողները կանգնել են և ասել են, եթե որևէ խնդիր կա, եթե վախեցակ, եթե ձեզ անհարմարություն են պատճառում, անպայման դիմեք։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք անվտանգ երկրում ենք ապրում, անվտանգ Հայաստանում ենք ապրում, ոչ միայն Երևանում, այլ Երևանից դուրս, և իսկապես, ընկերներ, հատկապես երբ դու օտար երկրում ես, իմ սեփական փորձով եմ ասում, հատկապես երբ դու օտար երկրում ես, և քեզ օրենքի մարդիկ են պաշտպանում, դա հրաշալի զգացողություն է, դա ապահովության զգացողություն է։ Ես նաև կխնդրեմ մեր հայ տղաներին մի փոքր ավելի տեսած լինենք, ընկերներ, ենթադրենք, սիրուն աղջիկ պարտադիր չէ մոտենալ, մանավանդ որ այո, կարող եք առաջացնել վախի զգացողություն կամ կարող եք տհաճության զգացողություն ինչ-որ կերպ առաջացնել։ Ես հասկանում եմ, սիրուն աղջիկ տղա, հայ տղա պետք է մոտենա, բայց հավատացեք, երբեմն դա այդ դեպքը չէ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ում։

0: գվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ 010-250-883
4: Դե ինչ, ինկերներ, ռադիո լսողները ինձ խնդրում են անդրադառնալու ուղղությանը, որտեղ մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, Խոսքը Խանջյան Ագաթային Գեղոսահատվածին է վերաբերվում, այստեղ իսկապես շատ ծանրաբեռնված է, ասում են, եթե կա հնարավորություն, թող շրջանցեն, միևնույն ժամանակ մեկ այլ ռադիո լսող ասում է, որ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը Իսակը վերև բարձրացողի մասին է խոսքը, խցանված լինելուց զատ, նաև խցանված է, ուրեմն Մոնթե հատվածից սկսած Իսակը վերև բարձրացողը մինչև հասնում է խցանումը հաղթանակ կամուրջը։ Ի նկատի ունենանք, Արաբ Կիրում այո դեռ շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն, մի փոքր ավելի ժամանակ կարծում եմ պետք է ի նկատի ունենալ, եթե դուք պատրաստվում եք ժամը 16-ին երթևեկել, իսկ ժամը 16-ը մենք ավարտենք ընդամենը մի քանի րոպեից երեկոն, մեր քաղաքում սովորաբար ավելի թեժ է լինում երթևեկության հետ կապված, այնպես որ էլ ավել շատ ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար.

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ես հույս ունեմ, որ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընթանում ձեզ մոտ շուտով կգան կհասնենք արդեն երեկոյան ժամերին, տեսնենք երեկոն իր հետ ինչ կբերի։ Այս վարկյաններին մենք զանգեր ենք ստանում, ուրեմ փոքր կենտրոնից հատկապես, ասում են փոքր կենտրոնում տեղ-տեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ և հորդորում են հետևյալը, եթե կա հնարավորություն, չի երթևեք ենք փոքր կենտրոնով, չգիտեմ որքանով է հարմար ձեզ, բայց այո, եթե կա հնարավորություն, ախր 1-2 քայլ եւ շատ սիրուն փողոցներ, վայելել հաստատ արժի։ Միևնույն ժամանակ հասկանում եմ հոգնածությունը, ժամանակ չունենալը, իրենց նանում է եւ այո, մենք այդ զբոսնելու, քայլելու էներգիան չենք ունենում։ Օ, ես նայում եմ հաջորդ երգը, իմ ամենասիրելի երգերից մեկն էգոիզմ էստեղ հաղթեց, ընկերներ։ Դու ամբողջ կյանքում ապրում ես սոցիումի համար, հանկարծ քո սիրած երգն ես տեսնում եւ միանգամից իմ բառն ես օգտագործում։ Ինչևէ, բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ բոլորիս, ես կթողնեմ, որ ինձ հետ հավասար տժակ իմ սիրած երգի ուղեկցությամբ վայելենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883։

Ահա ընկերներ, ամեն անգամ բոլորը ցնդ որում, զարմանում ենք, երբ օրացույցին ենք նայում, մարդիկ ասում են շատ արագ է անցել այս մայիս ամիսը, գործընկերները իմ նույնիսկ փաստում են, որ շատ արագ անցավ։ Այսօր 22-ն է արդեն մայիսի, բան չմնաց, որ մենք ավարտենք գարունը, ոչ միայն ամիս ենք ավարտում, այլ եղանակ, այնպես որ լավագույն ամառը թող լինի մեր կյանքում։ Ինչևէ, սիրելիներս, մենք հիմա ժամն ենք նաև ավարտում, ժամը 16-ին անց 56 է, 57 կդառնա վարկյաններ անց, և բնական է, որ պետք է լսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ 2026 թվականի առաջին երամցյակում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը ՀՆԱ ընթացիկ գներով կազմել է ավելի քան 2 տրիլիոն 305 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2 տրիլիոն 117 միլիարդ դրամի համեմատ։ Այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ՀՆԱ-ն աճել է 4%-ով։ 2026 թվականի առաջին երամցյակում Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կազմել է 744 դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա արտահերթ նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել падգամավորի 7 տեխնացուի գրանցումը, ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել բոլորին դեմ ժողովրդավարական կուսակցության ընտրական ցուցակներում ընդգրկված 7 տեխնացուներ։ Հաղորդվում է, որ ինքնաբացարկի դիմումները նոտարական վավերացմամբ են եղել։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել և ընդունվել են օրենքների նախագծերի փաթեթը, որոնք նախատեսում են համայնքների միավորման նոր ծրագրեր։ Փոփոխությունների արդյունքում Լոռու, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում կձևավորվեն 3 նոր խոշորացված համայնքներ։ Ստեփանավան միավորվում են Ստեփանավանը, Գյուլագարակը և Լոռի Բերթը, 20 բնակավայրով։ Գորիս միավորվում են Գորիս, Տաթև և Տեղ համայնքները, ընդհանուր 28 բնակավայրով։ Եղեգնաձոր միավորվում են Եղեգնաձոր, Արենի և Եղեգիս համայնքները, ընդհանուր 32 բնակավայրով։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ այս ծրագրով 9 համայնքների 80 բնակավայրեր կմիավորվեն, ձևավորելով 3 խոշորացված միավոր։ Ուկրաինական զինվաճուժերը հերահար ընթացու թրջող սարքերի կիրառմամբ հարցակում են գործել Ռուսաստանի Յարոսլավ քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի վրա։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, մանրամասնելով, որ թիրախավորված տնտեսական օբյեկտը գտնվում է ուկրաինական սահմանից շուրջ 700 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ Ուկրաինայի առաջնորդի, նմանատիպ գործողությունները կրում են շարունակական բնույթ և միտված են Ռուսաստանի նավթային ու արտահանման ենթակառուցվածքների խոցմանը։ Նա նշել է, որ սա պատասխան քայլ է ուկրաինական բնակավայրերին հասցվող հարվածներին և հավելել, որ առաջիկայում ևս նախատեսվում է կիրառել հերահար սպառազինություն, ինչպես ռուսական տարածքների, այնպես էլ վերահսկվող մյուս շրջանների ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցով ազատ նավագնացության ապահովման հարցով պետք է զբաղվեն առանձին երկրները, այլ ոչ թե Դաշինքը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նա նշել է, որ բազմաթիվ եվրոպական երկրներ նախորոք իրենց մի քանի նավեր և սարքավորումներ տեղակայում են իրադարձությունների վայրին ավելի մոտ, ինչը թույլ կտա առավելագույն օգնություն տրամադրել հաջորդ փուլում։ Հորմուզի նեղուցը ներկայում փակ է և ազատ նավագնացությունը գտնվում է լուրջ սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, խնդրի լուծումը բխում է մեր բոլոր դաշնակիցների շահերից, գուցե դա ՆԱՏՕ-ի գործը չէ, որպես դաշինք, բայց մենք կօգնենք, որտեղ կարող ենք, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահն էլ հայտարարել է, որ լրացուցի 5000 զինվոր է ուղարկում Լեհաստան։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով այս որոշումը պայմանավորված է Լեհաստանի նախագահի հետ լավ հարաբերություններով։ Մայիսի սկզբին հայտարարվել էր, որ Գերմանիայից դուրս կբերվի 5000 ամերիկացի զինծառայող այդ երկրի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Իրանի հարցում տարաձայնությունների ֆոնին։ Թրամփը չի մանրամասնել, արդյոք Լեհաստանում կտեղակայվեն Գերմանիայից դուրս բերվող զինծառայողները, թե նոր զորակազմ կուղարկվի։ Հավելենք, որ Եվրոպայում ամենամեծ թվով ամերիկյան զորքեր տեղակայված են Գերմանիայում, ավելի քան 36,000 զինծառայող։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր։ Հայաստանի 31 բուհի 119 մասնագիտության համար որևէ դիմորդ չի եղել։ Այս մասին հայտնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Կարո Նասիբյանը, ներկայացնելով բուհերի ընդունելության երկրորդ փուլի հայտագրման գործընթացի արդյունքները։ Կառավարության կողմից այս տարվա համար հաստատվել են 2133 անվճար և 10587 վճարովի տեղեր։ ԳԹԿ-ում հայտագրվել է 16482 դիմորդ, որոնց քննությունները կազմակերպվելու են 49 միասնական քննական կենտրոնում։ Եվ ինչպես հայտնել ենք, վերջին զանգի միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ՆԳՆ ոստիկանությունը հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Արդեն ժամը 16-ի դրությամբ պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 129 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 66-ի եղեկին եղել են անչափահասներ։ Ոստիկանությունից եւս մեկ անգամ հորդորել են միջոցառումների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները չվստահել անչափահասներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 18-ին։

Շատ սիրուն էր բարը, ինչ էլ որ ուզում ես, երազում ես քեզ կուպայս, շատ հազվատ է լինում հայկական երկընկերներ Kiss FM-ում, ով է Արամ MP3, Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ վերջին զանգի միջոցառումներով պայմանավորված ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում եւ ամսի 22-ին, այսինքն այսօր եւ վաղը ամսի 23-ին։ Շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց գործը անում են լավ, այո, ամենակարևորը այս կյանքում անվտանգ լինելն է, այնպես որ անվտանգ եղեք բոլորդ եւ հատկապես ես ուզում եմ այսօր անվտանգ լինեն շրջանավարտները, հասկանալ լի էմոցիաները իրենցն անում են, ընկերներ, ես ինքս անցել եմ այդ էմոցիաների մեջով, ես ձեզ հասկանում եմ, սիրելի շրջանավարտներ, միևնույն ժամանակ խնդրում եմ, ես ձեզ զգոն եւ զգուշ եղեք, եւ իհարկե ծնողներին եմ խնդրում, որպեսզի մաքսիմալ առանց որևէ սպես նեղություն տալու ձեր երեխային, բայց վերահսկեք իրավիճակը, աչքի տակ ունեցեք ողջ օրը, բոլորիս բարի երեկո, արդեն կարող ենք մաղթել, կապի մեջ եք։

0: ճեվաստ։ Էժան ավիատոմսերես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեր կբերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Բին չարգելի առաջել սողներ է սոր ամսի 22-ն է, երկու շաբթի օր է, մայսի 25-ից, մայսի 28-ը մինչև, կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ, պայմանավորված Հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների, ուրեմն մի շարք ուղություններ, այո, փակ կլինեն մայսի 25-ին ժամը 1:00-ից 3:00-ին, փակը լինելու Արզնի օդանավակայան Նոր գյուղի բնակավայրը, Երևան խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևան Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը, ժամը 1:00-ից մինչև 07:00-ին, փակել լինելու Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոցը, Ամիրյան փողոց ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը փակ կլինի մինչև մայիսի 28 միջոցառման ավարտը, սա նկատի ունեցեք, սա կարևոր է, ժամը 1:30-ից 07:00-ին սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակում և հրապարակ մուտք գործող փողոցներում, և մի շարք այլ ուղություններ, որոնց ես եթերների ժամանակ անպայման անդրադառնալու եմ այսօր, այնպես որ ուշադիր եղեք, և խոսքը վերաբերվում է ուրեմն մայիսի 25-ից, այսինքն երկու շաբթի օրվանից մինչև մայիսի 28-ը։

Ինչ-լավ է, որ ներողությունով սկսեց ուրեմն մեգա հիթը մեր եթերը, եւ իսկապես ընկերներ երբեմն ներողություն խնդրել ամենաուժեղ քայլը։ Բայց հիմա ես շատ ցավալի ուրեմն տեղեկություն պետք է փոխանցեմ։ Ես ինչ եկել եմ աշխատանքի խնդրում ու աղաչում եմ, որպեսզի անչափահասներին չտակ մեքենայի բանալիները, թույլ չտակ մեքենա վարել սիրելիներս, ամենակարևորը մարդու կյանքն է, ոչ այդ պահը, որը ձևական այսպես լավ զգալու երևույթ է, ուրիշ ոչ մի կերպ չեմ կարող դա բնորոշել։ Վերջին զանգի ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոստիկանությունը հատուկ տարածք է տեղափոխել 129 մեքենա, որոնցից անսահման մեծ ցավ եմ ես հիմա զգում, 66 ղեկին անչափահաս են եղել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հարգելի ծնողներ, մի տվեք անչափահաս երեխաներին մեքենաների բանալիները, եւ գուցե հիմա անչափահաս մեկ, ով ուզում էր պապայի մեքենայի բանալիները վերցնել, հիմա ինձ այդքան լավ աչքով չնայի եւ ասի՝ դու ինչ ես խոսում, լրիշ, ոնց կարելի է վնասել, եւ այլն, ես հավատացեք, սա լավագույն օգնությունն է, որ ձեզ տրվում է, ընկերներ։ Երբեմն կան արգելքներ, որոնք մեզ տալիս են ավելին։ Այնպես որ հարգելի ծնողներ, հարգելի շրջանավարտներ, ամենակարևորը իհարկե շրջանավարտի անվտանգ լինելն է այսօր։ Իսկ ես շնորհավորում եմ, արջևում միայն լավագույնն է, ես մաղթում եմ բոլոր շրջանավարտները արջևում ունենան ամենալավ մեքենաները, ամենայն մեքենան, որը իմասին իրենք երազել են, այդ մեքենան իրենց է լինի, եւ հավատացեք, եթե մենք կարողանանք լավ սովորել, եթե մենք կարողանանք մեր սրտի մասնագիտությունը ձեռք բերել, ապա կունենանք այդ մեքենան, ընկերներ, եղեք վստահ, հարգելի շրջանավարտներ։ Ինչևէ, եւ որ ամենակարևորն է, այո, ապագայում ողջ կյանքի ընթացքում լինեն անվտանգ, կապի մեջ եք հիսապանակ։

0: Gowast.
1: Verano Rocum, Domus. Մայի սյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Գովաստ 010 250 883.

Միասին կենի սկզմամ ասում երթևեկության համեմատաբար հանգիստ է, բայց դեպի աջարի անողությամբ մենք արդեն ունենք լրջագույն խցանումներ բարի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք Հիսափամը։ 8:03 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք օրվա ժամերը միասին ենք անցկացնում, Երևանի ողջ տարածքը չենք կարող ասել, բայց մի շարք տարածքներում ընկերներ խցանումներ արդեն սկսել։

իհարկե 17 ամենալուրջ ժամը չէ երթևեկության հետ կապված, մենք դեռ արջևում ունենք ժամը 18-ին, ամենայնի 6 վայրկյաներին ծանրաբեռնվածություն նկատելի է Ագաթանգեղոս հատվածում, Տիգրան Մեծը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Իդեպ երրորդ մասի հրապարակից Բաքրատունյացն է խցանված, կան մեքենաների կուտակումներ Նժդե Արշակունյաց հատվածում, դեռ չեմ կարող բնորոշել որպես լուրջ խցանում, ԱՄՆ դեսպանատան հատված Իսակը վերև բարձրացողի մասին է խոսքը, եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ հակառակ ուղությամբ, ընկերներ, Մոնթե հատվածում Իսակը վիճնողը, եւս մի փոքրիկ հատված այսպես ծանրաբեռնված է, ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված երթևեկություն ունենք Կիևյան Իչնողը։

Ինչ ենք, ես մենք գիտենք, որ Արոփիրում խցանումներ են, այդ խցանումները կեսօրից սկսած են եւ այո, երեկոյան բնական է, որ կունենանք ժամը 17:39-ը, 39 րոպե, ինչ մենք արդեն երեկոյան ժամեր ենք տեսնենք, իհարկե ինչ կկատարվի ժամը 18-ին։ Գիտենք, որ արձակուրդային շրջաններ արդեն սկսված են, հույսներս դրել ենք այդ արձակուրդների վրա, որ երթևեկություն ավելի հանգիստ կդառնա, շատ սիրուն է երկինք անպայման։ Նկատեք նաեւ հետեւյալը, որ ուրեմն մետրո բարեկամությունից դեպի Կոմիտաս բարձրացող ուղղությամբ մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Կիևյանին եւս մեկ անգամ եկեք անդրադառնա միջնողը, նորից մետրո բարեկամությունից խցանված է եւ խցանումը անցնում է մինչեւ Օրվելի խաչ։

Ինչարգելի ռադիոսողնա, ժամը 17:46 է, 8:03 հաջողականության դուգլուսում է Kiss FM, կոմիտասի չնողած անրաբերնված է, բայց ինչն է հետաքրքիր, մեր ռադիոսողը ասում է, որ այդպես շատ լուրջ չէ անրաբերնվածությունը, ես սպասում եմ ժամը 18-ին, որ այդ լուրջ է, թե լուրջ են հաստատ հասկանանք, այնուամենայնիվ ես վարկյաններին այո, արդեն ունենք անրաբերնվածություն, նախ Միասնիկյանը անրաբերնված է Աճարյանի կողմից և շարունակվում է խցանումի դեպ, սկզբնամասն է, որ ազատ է, նաև Արմենակյանի չնողն է ծանրաբեռնվելի, նկատի ունեցեք, նաև ծանրաբեռնվածություն արկա է դեմ Աշտոցի չնողում, զգոն և զգուշ եղեք կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010-250-888

Դե ինչ արգելի հրաջելությունը, ժամը 17:56-ը, շուտով կհասնենք, ժամը 18-ին կհասկանանք արդյոք, ուրեմն պատանիների, երեխաների արձակուրդները, նույնիսկ ավարտել է, ազդեցին երթևեկության վրա, լավով ազդեցին երթևեկության վրա, ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամը մեր քաղաքում. Ժամը 18-ի սկզբին ես հիշեցնեմ բոլորին, որ պետք է լսեք լուրեր, տեղեկացված լինեք, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Ամսի 25-ից հիշեցնեմ, մինչև 28-ը մենք ունենք փակ ուղություններ, որոնք ես կներկայացնեմ և ժամը 18-ին, և ժամը 19-ին, պարզապես հերթով կներկայացնեմ, որպեսզի չծանրաբեռնվի։

0: Pijame Տասնութնե Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը Երևանը պետք է հնարավորինս շուտ կողմնորոշվի Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընտրություն կատարելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրա խոսքով հաշվի առնելով այն հայտարարություններն ու Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքը Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին, մենք ճիշտ ենք համարում, որ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև ընտրություն կատարելու հարցում։ Հայաստանին ոչ ոք Եվրասիական տնտեսական միությունից չի հեռացնում, պարզապես նրանք են ասել, որ ցանկանում են Եվրամիություն մտնել։ Պետք է կողմնորոշվել, որ քան արագ դա արվի, այնքան ավելի լավ կլինի բոլորի համար, ասել է Օվերչուկը։ Հայաստանը որպես Ռուսաստանի դաշնակից օգտվում է որոշակի առավելություններից էներգետիկ ռեսուրսների գների առումով։ Այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Օվերչուկի խոսքով հնարավոր է այդ հարցերը քաղաքագիրթ եղանակով քննարկել, եթե Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու որոշում կայացնի։ Միևնույն ժամանակ Օվերչուկը հավելել է, որ ոչ ոք չի ցանկանում, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Գիտեք, իրավիճակը բավականին տարօրինակ է, որովհետև ոչ ոք չի ուզում, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Հայաստանի ղեկավարությունն էլ հայտարարում է, որ չի ցանկանում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, նշել են նա։ Խոսելով նաև ԵԱՏՄ ղեկավարների Ղազախստանում մայիսի 28-ին կայանալիք նիստին Հայաստանի վարչապետի չմասնակցելու մասին, Օվերչուկն ասել է, թե այդ հարցով Հայաստանի վարչապետը ցույց է տվել իր առաջնահերթությունները։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակով падգամավորի Թեկնածու առաջադրված Անդրանիկ Թևանյանը այս պահին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հիշեցնեմ Վաղարավոտից Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակում խոզարկություններ էին իրականացնում։ Հետո նրանք սկսել են խոզարկել Թևանյանի բնակարանը։ Խոզարկությունից հետո Թևանյանը որոշել է գնալ ԿՀ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է նրան անձեռմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու հարցը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենին։ Ազգային ժողովից հայտնում են, որ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումներն ու խաղաղության ամրապնդման ուղված ժանքերը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Կենսաբազմազանության միջազգային օրվա արթիվ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացությունից տեղեկացնում են, որ ԵՄ-ն աջակցելու է Հայաստանին Սևանա լճի շրջակայքում կենսաբազմազանության պահպանության և վերականգնման գործում։ Նոր նախագիծը կնպաստի էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներին, ապահովելով կենսաբազմազանության երկարաժամկետ պահպանություն և Սևանա լճի կայուն զարգացում։ Նախագծի շրջանակում ԵՄ-ն կաջակցի նաև Հայաստանի կառավարությանը կեղտաջրերի մաքրման համար բնահենք լուծումների խթանման հարցում և COP17-ին ընդառաջ իրականացվող գործողություններում ասվում է հաղորդագրությունում։ Սերբիան մտադիր է անդամակցել Եվրամիությանը, բայց ոչ ի վնաս ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Սերբիան նախկինի պես հավատարիմ է Եվրոպական միությանը լիրիր անդամակցության գաղափարին։ Մեզ համար Բրյուսելի ճանապարհը չի պահանջում շեղում Վաշինգտոնից, ընդհակառակը մենք կարծում ենք, որ ԱՄՆ-ի հետ Սերբիայի եզակի հարաբերությունները կարող են կենսական նշանակություն ունեցող ակտիվ դառնալ ամբողջ Եվրոպական մայրցամաքի Հայնության և աճի համար, նշել է Վուչիչը։ Կատարի բանակցային պատվիրակությունն էլ ժամանել է Թեհրան ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցմամբ, որպիսի նպաստի Իրանի հետ հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագրի կնքմանը։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին։ Ինչպես նշում է գործակալությունը, Դոհան նախկինում զերծեր մնում այս հակամարտությունու միջնորդությունից ռազմական գործողությունների ընթացքում կատարի տարածքին հասցված հարվածների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է փոփոխություններ մտցնել ՆԱՏՕ-ի եվրոպական երկրների տարածքում իր զորքերի ներկայության մեջ, Դաշնքի հարցերով Վաշինգտոնի դաշնակիցները հիացած չեն, բայց տեղյակ են այդ մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շվեդական Հելսինգբորգ քաղաքում։ Կարծում եմ, Դաշնքում լավ են հասկանում, որ ամերիկյան զորքերի ներկայությունը Եվրոպայում կճշգրտվի, որ այդ աշխատանքը արդեն տարվում էր եւ այն իրականացվել է մեր դաշնակիցների հետ համակարգման, ասել է Ռուբիոն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Դե ինչ ինքեր ներ, մենք Սահուն Սիրուն հասել ենք ժամը 18-ին, Բաղրամյանը արդեն ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիո լսողները, իսկ ես ընդհանրապես եվրոպեները անց կներկայացնեմ ամբողջական պատկերը, դա ժամը 18-ի, փողոցների երթևեկության խցանումների, այնպես որ ուշադիր եղեք, բոլորիս բարի հրաշալի երեկոյի շարունակություն, կապի մեջ եք, ՀԻՍ ԱՖՄ-ի մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամը։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010-250-883
7: տեղումները կգան արդյոք, թե ոչ, կհասկանանք։ Ընկերներ, այնուամենայնիվ, օթերևութաբանները կանխատեսել են մեզ տեղումներ ժամը 18:13-ը, 18-ին մենք կանխատեսում ենք ունենալ խցանված երթևեկություն մեր քաղաքում եւ այո, երթևեկությունը խցանված է հատկապես փոքր կենտրոնում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Հանրապետության հրապարակը կարելի ասել իր բոլոր ուղություններով։ Արևկիրում եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն Միասնիկի Անաճարյան հատվածը եւ նկատի ունեցեք Գայ Պողոտան, ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնվածությունը մեղմ է ասված, Մաշտոցի դեպքում երկկողմանի խցանված է Մաշտոց ուղությունը։ Սա ժամը 18-ի էսպես տեղեկությունն է, լուրն է, որ երկկողմանի դարձավ Մաշտոցի խցանումը, սովորաբար մենք սովոր ենք գոնե իջնողը Մաշտոցի լիներ խցանված։ Եվ շատ բարի լուր, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութիրա անունը Միդեա Ստոր։ Հասցեն շատ պարզ, Ռուբինյանց 62 Միդեա Ստորում ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգեր եւ Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Ստորում կգործի live show room, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սիրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկու, Aerogrill-ից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա, այո, Միդեա Ստորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը, դե իհարկե, սպասում է, Միդեա Ստորն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Ստոր, Ռուբինյանց 62։ Ինչևէ, այս տեսակ ֆանտաստիկ լուր ունենք, մենք ժամը 18-ին ունենք խցանումներ, որոնք փորձում ենք միասին հաղթահարել, դե իհարկե լավ բլուրերը մեզ միմիայն օգնում են։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ընկերներ, կապի մեջ քիսաֆը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ։

Ոնց սիրուն երկ մտավ, ընկերներ, երբեմն իսկապես չեմ նկատում, աշխատում եմ ծրագրի հետ և չեմ նկատում ինչ երկ է, մի անգամից ականջակալը միացնում եմ նաև ուրեմը միկրոֆոնը և ձեզ հետ հավասար վայելում են ինչ-որ կա եթերում։ Մի խոսքով սիրելիները, ձեզ վարկյաններին ռադիո լսող ասում է անպայման զգուշացրեք, ասեք մեր վարորդներին, որ մեգա ծանրաբեռնված է փոքր կենտրոնը, չնայած ես ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ եմ ասել, բայց այո, երկկողմանի մասշտոցը ավելի քան խցանված է, ի նկատի ունեցեք։ Նույն իրավիճակը նաև քաղաքի վերևի հատվածում է, Աճարյան, Միասնիկյանը ամբողջությամբ ընկերներ վերև բարձրացողը, և ահա Արմենակյանի չնողը, այո, սա Արմենակյանի չնողն է, ռադիո լսող ուղարկել է վիդեո տարբերակ, ինչպես նաև ուրեմ Բակրատունյաց և Արասարակ, երրորդ մասում եւս ունենք խցանումներ, Կիևյանը դարձավ խցանված նաև բարձրացող ուղղությամբ, իդեպ բարձրացողը շատ ավելի լուրջ է, քան իջնողը, Մոնթեից Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Կիևյան, Կիևյանից խցանումը հասնում է մետրո բարեկամություն, մետրո բարեկամությունը բարձրացող ուղղությամբ եւս խցանված է, հասնում է

Դե ինչ հարգելի հարաջելուսողներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում Ռուբինյանց դեպի մասիվ, չհասած Գայի պողոտը, վթար է եղել, կենդանաբանական այգուց վերև, ինչ է եղել, ծառ, ինչ ծառ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ հարգելի հարաջելուսող, եթե կարող եք պարզեցնել տեղեկությունը, կենդանաբանական այգուց մի քիչ վերև, կողաշրջված ծառ, օ, այ քեզ բան, զգոն և զգուշ եղեք հարգելի վարորդներ և մարդիկ, ովքեր զբաղվում են, պետք է զբաղվեն ես գործով, խնդրեմ զբաղվեք, որտեղ վտանգավոր է բնականաբար։ Կրկնում եմ, Ռուբինյանցից դեպի մասիվ չհասած Գայի պողոտը ունենք վթար, կենդանաբանական այգուց մի փոքր վերև էլ կողաշրջված ծառ ունենք, զգոն և զգուշ եղեք։

0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Եվ ինքեշներ, տեղումները գուցե եւ գանտեղ հասնեն ժամը 18:34, այսօր օթերեութաբանները մեզ նախ Երևանից կանխատեսել էին, որ օթում ջերմաստիճանը նվազելու է եւ այո, տեղումների հավանականություն եւս կա։ Մայիսի 22-ից ցերեկը, չնայած ցերեկային ժամերին եկավ տեղումները, այդ է չգիտեմ, կարծես թե այո, եւ ամսի 25-ից 27-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում հանրապետության, ինչպես նաեւ
1: This is your station. Kiss FM.
0: Ինչպես նաև Երևանում, այո, կանխատեսվում են տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով։ Օդում ջերմաստիճանը ուրեմն նվազել էր Երևանից սկսած, ուրեմն մայիսի 22-ին, բայց 23-ի դեպ կնվազի, այսինքն վաղը ևս պետք է սպասել կանխատեսել ցուրտ եղանակ, 23-ից հետո արդեն ցերեկը բարձրանում է 2-4 աստիճան, ուրա ևս մեկ անգամ ուրա, բայց եկեք փաստենք, որ ամբողջ Գարնան ընթացքում մենք այդպես էլ մեգա գարնանային հաճելի տակ եղանակ չունեցանք, հուսանք ամառ բացը կլրացնի, հուսանք գոնե աշունը կլինի տակ եւ այդ գարնան տեղը կհանենք, ինչպես ասում են։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18:35, երթևեկությունը ժամը 18-ին շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, տեսնենք ինչ կկատարվի արչեվում եւ տեսնենք արդյոք ժամը 18 թե 19 ևս կհամարենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկության ժամեր։

Դե ինչ արգելի առաջել սողնը ժամը 18:43, ինչ լավ է, որ մենք առակ ավարտեցինք, այսօր զգացողությունն էր, որ մենք առակ ենք ավարտում ժամը 18-ը, չնայած դեռ մի քանի րոպեներ կան, այն ամենայնիվ մենք հիմա ունենք զանգեր, շատ զանգեր Կիևյան ուղղության վերաբերյալ, նախ երկու կողմից էլ կատված արը, ասում է առաջել սողը, զուգահեռ հուշում, որ Օրվելի մուտքը դեպի Կիևյան և Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, բարձրացող ուղղությամբ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ. Սա Կիսաֆամն է, ես Տաթևթարյանն եմ, մենք ապ

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու և համակիրներ հավաքագրելու պայմանով Տավուշի մարզի մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ի դեպ հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ և այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Also, kurz, du hingegelis.
4: Du hast ja auch das.
3: Und hingegelisch kann ich so. Du hast ja auch. Upsi, was da auch so.
4: Բիհարգ։ Բայց ես եկա բերկավ, տան բերքը շատ էի տալի։ Բերքը շատ էի տալի։ Դվայր։
3: Հա։
4: Ավելի կումալին գորդնի։ Իսկական ուղղություն։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջական ձայնագրությունը հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Այսօր խոզարկություններ անցկացվել են նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցների տանը։ Երկու հոգու ձերբակալել են, այս մասին գրում է Արավոտը։ Նրանցից մեկը Գյումրու ավականու անդամ Արտակ Հովսեփյանն է, թիմակիցներից մեկին էր, մինչև գրասենյակ հասնելը բարեկներն են հետապնդել, գրել է լրատվամիջոցը։ Հիշեցնեմ, վաղ Արավոտից ժամը 7-ից խոզարկություններ են իրականացվել պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի բնակարանում, մեքենայում նաև խոզարկություններ իրականացրել գրասենյակներում թիմակիցների բնակարաններում։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ընթացիկ տարվա առաջին 4 ամիսներին հեցի բաշխման ցանցում հոսանքազրկումների միջին տևողությունը կազմել է 57.77 րոպե բաժանորդ, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշն է 65.61 րոպե բաժանորդ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ըստ այդմ, տվյալ ցուցանիշով այս տարի շուրջ 14% ավելի բարենպաստ վիճակ ենք ունեցել, չնայած այն հանգամանքին, որ այս տարվա հունվարը զգալիորեն ավելի ցրտաշունչ է եղել, ինչը հանգեցրել է ցանցում սպառման բեռի ավելի քան 27%-ով աճին, իսկ փետրվարից մինչև օրս նորմայից բազմապատիկ ավելի անձրևառատ եղանակ ունենք, ինչը ուղղակիորեն հոսանքաջրերի ներթափանցման հետևանքով բարացիորեն կաթվածահար է անում առանց այդ էլ խիստ վատթար վիճակում գտնվող հեցի մալուխային ողջ ցանցը, մասնավորապես մայրաքաղաքի տարածքում, նշել է հեցի ժամանակավոր կառավարիչը։ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը հայտնել է, որ հաջորդ տարի կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում, երբ գործող պետության ղեկավար Էմանուել Մակրոնը հեռանա պաշտոնից, հաղորդում է AFP-ն։

0: Տանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն խանութների ցանց. Օթորակման

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010-250-883.
2: Step out of your limousine, got my eyes on you. Got a face out of magazine, and I don't know what to do, yeah. It's cold and the lights are low, we both got nowhere to go. Feel the rush of adrenaline, every time we get too close. So I say, can you...
3: Դու ինչ ընկերներ, ռադիոլսողը ինձ խնդրեց փոխանցել անպայման ուղիղ եթերում, որ Սարալան Ջավետիսյան հատվածը խցանված է Կոմիտասի չնողը եւս խցանված է եւ առհասարակ Վաղարշյան հատվածում առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Նաեւ տեղեկացանք, որ Կիևյանում հանդարտվել է երթևեկությունը, չեն կարող ասել լիարժեք, բայց այո, ավելի հանդարտ է, քան ժամը 18-ին։ Այս վարկյաններին քոչ արնե ծանրաբեռնված Վաղարշյան խաչմերուկից վերև եւ իչնողը եւ բարձրացողը։ Իդեպ իչնողի խցանումը շատ ավելի վերևից է, ասում են Զարյանից է սկսվում։ Խոսքով ու շամփերություն, դեր այդ ու շամփերությունը մեզ անհրաժեշտ կլինի մի քանի րոպե, հուսանք րոպե, ոչ թե ժամ։ Բոլոր

Ես վերջերս փոքրիկ լայֆհակ եմ լսել ընկերներ ու մտածեցի պետք է սա կիսվեմ ես ռադիո լսողների հետ, ինչու, որովհետև առջևում դե ամառ ունենք, հանգստի շրջան է, ճամփորդելու շրջան է շատերի մոտ, և պարզվում է, ուրեմն նախ ուզում էի ավիատոմս վերցնել, և ասացի դե լավ, հետո կվերցնեմ, հետո ինչպես միշտ, սա ինձ մոտ սովորական սովորություն է, հետո ինչպես միշտ թանկացավ, և ուրեմն ինձ խորհուրդ տվեցին անել հետևյալը, որը ես եմ ձեզ ուղիղ եթերում խորհուրդ տալիս, նա էլ ավիատոմսերը սովորաբար 3-7 և 4-7 օրերին։ Ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, բայց այն, որ այդ օրերին ասում են ավելի այսպես մատչելի է, չգիտեմ, փորձեք, ես ինքս ձեզ այդ հավասար փորձելու եմ, տեսնեմ արդյոք մատչելի է, թե դա չաշխատող լայֆ հակ է։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, ուզում եմ վարակել ձեզ արդեն ամռան մասին էմոցիաներով, ուրեմն պլաններով, շատ կարևոր է որևէ երևույթի սպասել այս կյանքում, դա շատ հաճելի զգացողություն է տալիս, բոլորիս բարի երեկո, լավագույնին սպասեք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Դին չորգնի ռադիո լսողներ, Շուքիս FM կապի մեջ իր ռադիո լսողների հետ, ես Տաթևթերյանը, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, այո, մեզ խոստանում են տեղումներ, իդեպ ժամը 20:00-ից հետո ավելի քան մեծ է հավանականությունը տեղումների, ենպես որ անպայման անձրևանոց ձեզ մոտ ունեցեք, լսենք ջինգլ.

Զուգահեռ տեղեկացված եղեք սիրելիներս, որ ես Վարկյաններին փոքր կենտրոնում դեռ կան մեքենաների կուտակումները, այսինքն խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում տեղ-տեղ պահպանվում են։ Ամբողջական չեմ կարող ասել, որ խցանված, շատ կուտակված, այ քոչար բարձրացողն է շատ խցանված, ընդհանուր առմամբ Կիևյանն էլ հանգստացավ համեմատաբար ոչ ամբողջությամբ։ Լենինգրադյան Հալաբյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ես իհարկե հետևողական եմ և ձեր բոլոր նամակները կարդում եմ և ուսումնասիրում եմ, ինչ կա երթևեկության մեջ, այնպես որ կհասկանանք, մինչև ժամը 20:00-ն ունենանք մենք հանգիստ երթևեկություն, լիարժեք հանգիստ երթևեկություն, դե կշարունակենք ունենալ խցանված ուղություններ։ Կապի մեջ է լինելու KIS FM-ը մինչ ուշ, շատ ուշ երեկո։

Դինչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորիս, ընկերներ, ուրեմն ես ձեզ հետեւյալն եմ առաջարկում, վստահաբար եմ ասում շատերդ հանգստյան օրեր կունենաք արչեվում եւ պետք է դուրս գալ քաղաքից, գուցե շատերդ նաեւ երկրից, իդեպ երկրից դուրս գալու կարծում եմ լավագույն ամիսը մայիսն է, հետո իսկապես ես խոսեցի այդ մասին, թանկանում եմ ամեն բան։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի հետ կապը դուք մշտապես կարող եք պահել, ինչպես Radio Player հավելվածը ներբեռնեք ձեզ մոտ եւ Kiss FM-ը մշտապես ձեզ հետ կլինի, եթե անգամ դուք քաղաքից դուրս կգաք, եթե անգամ այո երկրից դուրս կգաք։ Կապի մեջ ենք, ինչպես ասում են, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, եւս մեկ անգամ ներբեռնեք Radio Player հավելվածը։ Իդեպ կարելի է նաեւ ներբեռնել մեքենաների մեջ, դե սմարթֆոնի մեջ կարելի ու կարելի է, Android-ի համար կա իր ծրագիրը, ուրեմն iPhone-ների համար կա իր ծրագիրը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու ենք։

0: ես ԱՄ գովաստ
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 00111449, դրված 060424026
1: Գովաստ 010 250 883

Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ 1 րոպե 16 վայրկյանից մենք լսում ենք լուրեր, ընկերներ, ուշադիր եղեք, մի փոքր ավելի բարձրացրեք, որովհետև ամբողջական թողարկում իմ գործընկերները բնական է, որ պատրաստել են։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, խաղաղ երեկո, այսօր տոնական է եղել օրը, վաղը ևս, եւ վաղը ուրեմն բարեկային ծառայությունը կրկին ուժեղացված աշխատանքներ է տանելու, այնպես որ անվտանգ եղեք, ամենակարևորը դա է։

0: Pijama Xanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռոսպոտրեբնադզորը ժամանակավոր սանիտարական միջոց է կիրառել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Ջերմուկ ջրի բոլոր խմբականակների ներմուծումը եւ շրջանառությունը կասեցնելու ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հողմանելով գերատեսչության հաղորդագրությանը։ Նշված արտադրանքը չի համապատասխանում մակնշման մեջ նշված տեղեկությանը։ Արտադրանքի բուժիչ հատկությունների վերաբերյալ մոլորության մեջ գցելը կարող է հանգեցնել ոչ արդյունավետ բուժման եւ առողջության վատ տարածման, պնդում է գերատեսչությունը իր հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդվում է, որ Ռոսպոտրեբնադզորը համապատասխան ծանոթություններ է ուղարկել նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմիններին։ Սանկտ Պետերբուրգում շարունակվել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի լիագումար նիստերի և մշտական հանձնաժողովների աշխատանքները, որոնց մասնակցել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին, նշելով, որ 2025 թվականի օգոստոսի 7-ին ընդունված Վաշինգտոնյան հռչակագիրը, որը ստորագրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների կողմից, ԱՄՆ նախագահի մասնակցությամբ նոր փուլ է բացել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման գործընթացում։ Այսօր արդեն տեսանելի են խաղաղության գործընթացի գործնական արդյունքները։ Սահմանին այլևս չեն զոհվում մարդիկ, ինչը կարևոր հիմք է տարածաշրջանում կայունության, կանխատեսելիության և փոխադարձ վստահության ամրապնդման համար, նշել է Հակոբ Արշակյանը։ Իսկ այժմ վերադառնանք մեր երկիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում քարոզարշավի ժամանակ անդրադարձել է ընդդիմությանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Նկատեցի, որ երեք կուսակցությունն են Հայաստան անուն օգտագործում՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինք։ Եվ իմ զգացողությունն է, որ ինչպես այդ երկգլուխը Հայաստանը թալանել է երկար տարիներ, չնայած ասում են, իրենց թալանի մի ահագին մեծ զանգված, այսօր արդեն հետ բերված է։ Ես դա չի հիշատակեցի, բայց հուսում եմ գիտեք, օրինակ, որ Ծառուկյան Գուլոյան կլանի առանձնատներից մեկը 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ արդեն իսկ պետական սեփականություն է, իրանց սեփականություն է, չէ ձեր սեփականությունն է։ Ես արդեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին հանձնարարել եմ, որ Ծառուկյան Գուլոյան կլանի այդ բռնագրաված առանձնատանը դղյակում, մենք պետք է ունենանք ձերերի խնամքի կենտրոն, ձերերի խնամքի կենտրոն։
3: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստացի Անդրանիկ Թևանյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը դարձել են ոչ թե որևէ մեղադրանքի, այլ հենց այս սոցիոլոգիական հարցման տվյալների տուժողները։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետ Ատոնոյանը։ Ներկայացնեմ գրառումից մեկ հատված։ Պատճառը պարզ է դառնում, ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ի դեմ սկսված արշավը որևէ իրավական կամ արդարադատական գործընթացի հետ կապ չունի։ Սա բացառապես քաղաքական նպատակ հետապնդող ակցիա է, որի հիմնական նպատակը վախի մթնոլորտ ձևավորելն է, ընդդիմադիր ուժերի ակտիվությունը սահմանափակել է և նորմալ նախընտրական արշավը ջարդելու բացահայտ փորձ գրել է Իվետ Ատոնոյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է ուկրաինացի զինվորականներին և կոչ է արել նրանց չկատարել Կիևյան իշխանությունների հրամանները։ Հակառակ դեպքում դուք ինքներդ եք դառնում այդ հանցագործությունների մեղսակիցը, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Կիևյան կառավարության նման հանցավոր վարքագծի պատճառները հասկանալի են, դա մշտական ձեխողումն է ճակատում, դա դիրքերի, բնակավայրերի և տարածքների հանձնումն է։ Ճակատում Ուկրաինայի համար իրավիճակը աստիճանաբար բարդ է և կրիտիկականից վերածվում է աղետալի, ասել է Պուտինը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կմասնակցի Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն հղում անելով Ռյուտեի խոսքերին։ Բարբերականը գրում է, որ հրավերն ուղարկվել է չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների առաջնորդներին հրավիրելու գաղափարին ԱՄՆ-ի դիմադրությանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, հիշեցնենք, կանցկացվի Անկարայում հուլիսի 7-ից 8-ին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվում է, Զելենսկին դեռ պաշտոնապես չի ընդունել հրավերը։ Նրա մասնակցությունը դեռ հստակ չէ, Պոլիտիկոյին հայտնել է Եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը դիմումներ է ընդունելու նաև շաբաթ և կիրակի օրերին, սակայն նախապես պետք է հրթագրվել, այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը մայիսի 26-ի 14-ն է։ Եթե ունեք էլեկտրոնային ստորագրություն, դիմումները կարող եք ուղարկել e-request հարթակի միջոցով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Եվ նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում մայիսի 22-ից 26-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 23-ից երեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 22-ից 26-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 15 պլյուս 17 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան է, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։

0: Ձեռքով ըստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior Խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ ըստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: հարգվածդ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստված։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001-41, դրված 06-04-2026.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: պատկովստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: Գովաստ 010 250 883

Kiss Weekender.